0: Što ti je?
1: Odluta sam.
2: Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: Vlada predstavila paket mjera protiv inflacije.
2: Ovo tjedni rad Sabor će zaključiti glasovanjem o raspravljenim točkama. Sljedeći tjedan neće biti zasjedanja.
0: Zagrebačka gradska skupština zadužila gradonačelnika Tomaševića da podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom.
2: Zapadni mediji objavili da su Amerika i Iran postigli dogovor o produljenju primirja. Iranski to opovrgavaju.
0: Vrijeme će biti sunčano, ujutro na Jadranu više oblaka, na sjevernom dijelu moguće malo kiše ili pljusak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Vlada je jučer predstavila paket mjera protiv inflacije. Uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, izmjene oporezivanja u turizmu te ukidanje poreza na mirovine neke su od mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je da je potrebna pravednija raspodjela tereta. Više Ivica Krišto.
3: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je.
4: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena,

0: smanjivanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je.
1: To su razno razne naknade ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti, primjerice neke naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
0: Velik je rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto, navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
2: Mjere su zakasnile i običan su marketinški potez, poručila je lijeva oporba uz ocjenu da ne služi borbi protiv inflacije, nego za spašavanje proračuna koji je u deficitu. Dio analitičara pak na njih gleda s više optimizma. Poslušajmo Sandru Benčić iz Možemo i Sinišu Hajdaša Dončića iz SDP-a te ekonomskog analitičara Mladena Vedriša.
3: Porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo, evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. ne bi imali ovu krizu.
4: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
5: Treba reći da su mjere načelno prihvatljive jer idu u tom pravcu da se uvede više regulacije, više kontrole, da jednostavno cijene ne divljaju. Međutim, da li je to dovoljno, da li će taj paket uspjeti za barem 2% poena smanjiti inflaciju, vidjet ćemo u narednih 2 ili 3 mjeseca i kamo sreće da se to poklopi sa okončanjem ratnog sukoba, to bi moglo možda prema kraju godine razinu inflacije koju imamo sad prepoloviti. Ja ne mislim da će turistička sezona biti neki dodatni val pritiska na razinu cijena, jer ostaće 5 gosta, a to je onda nešto što je najskup.
2: I naše dvije emisije nakon jutarnje kronike bave se vladinim protuinflacijskim programom. U mreži prvog od 7.30 o programu govore državni tajnik Ministarstva rada Ivan Vidiš, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel i glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
6: U Poligrafu nakon vijesti u 8 tražimo odgovore na pitanja je li vlada konačno pronašla lijek za inflaciju, hoće li građani i gospodarstvo preživjeti terapiju i uz kakve nuspojave. Gosti su Matej Bule iz Ministarstva financija, član saborske većine Robert Janković te predstavnici oporbe Sanja Radolović i Ivica Ledenko. Poligraf ovog petka uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
7: Jutarnja kronika.
6: Ovo tjedno zasjedanje saborski će zastupnici zaključiti glasovanjem o točkama koje su raspravili ovog i prošlog tjedna, među kojima je i Zakon o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića, a razriješit će dužnosti i guvernera HNB-a Borisa Vujčića. Glasovati bi trebali i o konačnom prijedlogu zakona o odvjetništvu, računovodstvu, radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, te o potvrđivanju izmjena ugovora o energetskoj povelji. Sljedeći tjedan Sabor neće zasjedati. Prvi radni dan bit će utorak 9. lipnja.
2: Zagrebački županijski sud trebao bi izreći presudu u ponovljenom suđenju za afere HAC Remorker i prometna renesansa Hrvatske, u kojima je optužen bivši ministar Božidar Kalmeta. Prije su oni suoptuženici Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić ponovno odbacili krivnju za koruptivne dogovore i izvlačenje novca, a također su osporili nepripadnu imovinsku korist koja im se stavlja na teret.
6: Zagrebačka gradska skupština prihvatila je sinoć nešto prije ponoći prijedlog kluba gradskih zastupnika HDZ, DP, HSU kojim se zadužuje gradonačelnik Tomislav Tomašević da u roku od 30 dana podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom te o ustanovi upravljanje sportskim objektima. Nije prihvaćen prijedlog zaključka toga kluba kojim se namjeravalo zadužiti gradonačelnika Tomaševića da zatraži izvješće o provedbi postupaka javne nabave za radove u sklopu projekta Zagreb od Zagrebačkog holdinga i vodoopskrbe i odvodnje, te da ga Gradskoj skupštini dostavi u roku od 60 dana. Prihvaćen je i prijedlog zaključka kluba gradskih zastupnika Drito, kojim gradska skupština zadužuje gradonačelnika da u roku od 30

0: dana podnese cjelovito izvanredno pisano izvješće o tehničkom stanju te pregledu svih oblika održavanja i investicija na autobusnom kolodvoru Zagreb. 11. sjednica Zagrebačke gradske skupštine završila je pola sata nakon ponoći, a njezin predsjednik Matej Mišić sljedeću je najavio za 9. srpnja.
1: Hrvatska jučer obilježila Dan oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske. Na svečanoj akademiji okupio se državni i vojni vrh, podsjetilo se na slavne dane Domovinskog rata i obranu zemlje, te govorilo u kontekstu novih geopolitičkih okolnosti o izazovima pred Hrvatskom vojskom koja se ubrzano modernizira. Evo što su poručili načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić, ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Republike, vrhovni zapovjednik Zoran Milanović.
2: Snaga vojske nije samo u našem naoružanju. Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti.
3: Ne samo da ćemo modernizirati oružane snage do 2030. godine, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja je donijela takvu odluku. Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
4: Mi smo jedina država u Europskoj uniji koja je prošla rat, koja je napadnuta, koja se morala boriti za opstanak, za identitet, praktički za život. A takvo iskustvo te gradi, obilježava, definira, sputava u nekim stvarima, ali i daje nekakva svojstva koja su jedinstvena. I kada razgovaramo o onome o čemu moramo razgovarati, o međunarodnom miru, sigurnosti, okruženju, onda imamo pravo i dužnost biti svjesni toga.
1: Sve više zapadnih zemalja, odnosno zapadnih medija, objavljuje da su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primirja, ponovnom otvaranju Hormuškoga tjesnaca i nekim dijelovima iranskog nuklearnog programa, te da se čeka samo odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa. No iranski mediji dogovor opovrgavaju. Pripremila Danja Dubravac.
5: Vijest je za nekoliko američkih medija potvrdilo više neimenovanih dužnosnika. U Bijeloj kući odbili su je komentirati, a ministar financija Scott Bessent nije izravno odgovorio na pitanje je li dogovor postignut, nego je rekao da sve ovisi o predsjedniku Donaldu Trumpu.
6: Timovi pregovaraju, a predsjednik Trump vrlo jasno dao je do znanja, govorio je o tome na sastanku kabineta, da ima nekoliko crvenih linija. Iran mora predati svoj visoko obogaćeni uran i ne može razvijati nuklearno oružje, a plovidba kroz Hormuški tjesnac mora biti slobodna. Plovidba morima mora biti slobodna i otvorena kao što je bila prije. Dakle, neće prihvatiti loš dogovor. Sklopit će odličan sporazum za američki narod.
5: Sadržaj memoranduma koji bi se trebao dogovoriti na 2 mjeseca i mogao produljiti, prvi objavio Axios. Predviđa da Iran ukloni sve mine iz Hormuškog tjesnaca i omogući slobodnu i besplatnu plovidbu, pa će SAD prestati blokirati iranske luke. O nuklearnom će se programu i zbrinjavanju visoko obogaćenog uranija pregovarati, no Teheran bi se trebao obvezati da neće težiti razvoju nuklearnog oružja. Pritom se SAD obvezuje razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznute iranske imovine, a dvije će strane pregovarati o tome kako Iran može početi primati robu i humanitarnu pomoć. S druge strane, iranska agencija TASNIM javlja da su ta medijska izvješća lažna. Pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu, piše da tekst nije ni završen ni potvrđen, te da će Teheran u potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Neki mediji nagađaju da će tu vijest prenijeti pakistanski ministar vanjskih poslova koji danas stiže u SAD, a da bi dogovor mogao biti objavljen u nedjelju.
1: Rano jutros ruska bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati, smještenom na tromeđi s Moldavijom i Ukrajinom. Lakše su ozlijeđene 2 osobe. Prošle noći iznad cijele Ukrajine bila proglašena zračna opasnost.
0: Izraelska i ruska vojska uvrštene su na nepoželjen popis Ujedinjenih naroda zbog seksualnog nasilja u sukobima. Nastavljamo obilježiti incidente i seksualno nasilje u ratu u Ukrajini i na okupiranim palestinskim područjima, stoji u dokumentu koji bi uskoro trebao biti poslan članicama Vijeća sigurnosti.
1: Austrijanac koji je namjeravao izvesti napad na koncert Taylor Swift dobio je 15 godina zatvora. Riječ je o 21-godišnjaku koji je priznao da je planirao neuspjeli islamistički napad u Beču 2024.
0: Japan bilježi rekordan pad broja stanovnika. Od prošlog popisa stanovništva prije 5 godina ima ih 3 milijuna manje. Četvrto najveće svjetsko gospodarstvo ima ukupno 123 milijuna stanovnika.
1: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
7: Jutarnja kronika.
1: Vijestima iz svijeta završavamo jutarnju kroniku, na kraju podsjetnik s odvažnim temama.
0: Vlada predstavila paket mjera protiv inflacije.
1: Ovotjedni rad Sabor će zaključiti glasovanjem o raspravljenim točkama, sljedeći tjedan neće biti zasjedanja.
0: Zagrebačka gradska skupština zadužila gradonačelnika Tomaševića da podnese izvješće o poduzetim radnjama u aferi Hipodrom.
1: Zapadni mediji objavili da su Amerika i Iran postigli dogovor o produljenju primirja, iranski to opovrgavaju.
0: Vrijeme će biti sunčano, ujutro na Jadranu više oblaka, na sjevernom dijelu moguće malo kiše ili pljusak, temperatura između 25 i 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio je i vodio Silvio Šop.
7: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se i dalje priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojniji, a sve prati Ivan Ribarić.
9: Momčad se pomalo popunjava, a nedostaju još jedino Modrić, Kovačić, Gvardiol i Stanišić, koji bi se danas trebali pojaviti u Rijeci. Medijske obaveze odrađivao je Andrej Kramarić, koji je govorio o tome što ga gura da i dalje bude na visokoj razini.
10: Motiva isto onoliko kao i prvi dan, to ne mora biti tajna. Jedina želja ostati zdrav, jer jedino tako se možeš natjecati protiv mlađih. To te isto jasno dodatno motivira. Dokle god tijelo služi, glava služi, vidjet ćemo, ali eto, nisam ni razmišljao o tome i neka bude taj put maksimalno opušten sa puno zdravlja i dokle ide.
9: Ako ne bude komplikacija, izbornik Dalić danas bi na treningu prvi put trebao imati sve igrače na okupu.
8: Naša karetska nogometna reprezentacija do 17 godina na Europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobjedila momčad domaćina Estonije. Dva pogotka postigao je Nik Žužić-Škafar, a treći iz 11 terca Jona Benkotić. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolaz u polufinale joj treba pobjeda od dva pogotka razlike. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Donu Vekić je sa 7-6 i 6-4 pobjedila Japanka Osaka, a Antoniju Ružić dva put po 6-4 Amerikanka Keys. U igri parova Pavić i Arevalo izborili su drugo kolo pobjedom 6-3 i 6-1 protiv Hildebranda i Parisa. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundola s 3-2 u setovima. Sinner je što više vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, no potom se počeo žaliti na zdravstvene probleme i mučninu. Dvaput je tražio i dobio medicinsku pomoć, ali nije mu pomoglo, pa je Serundolo dobio preostala tri seta sa 7-5, 6-1 i 6-1. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Zagrebčane su do slavlja predvodili Robertson s 21 košem i 7 skokova, Skorić je postigao 15, Lončar 14, dok je kod Splita najefikasniji bio Drežnjak s 24 koša. Trener Cibone Ivan Rudež.
11: Iskreno vjerovao sam od početka da možemo to napraviti. I eto, ogroman zaloga je, ali uspjeli smo nekako timskom igrom, zajedništvom, dobrom selekcijom šuta u drugom poluvremenu to prelomiti. Sretan sam zbog svih ljudi u klubu.
8: Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
7: Oglasi.
12: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
13: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
14: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaji u Eventimu.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Pod utjecajem ogranka anticiklone jutros je u većini predjela vedro i malo oblačno. Osim na dijelu sjevernog Jadrana gdje ima više oblaka, uglavnom u Istri i lokalno malo kiše i pljuskova. Vjetar je slab, dok duž obale puše umjerena i jaka bura. U 6 sati otočaci imao 7 stupnjeva, Bednja, Daruvar i Zavižan 8, Plitvička jezera i Slavonski Brod 9, Gospić, Gradište kod Županje, Križevci i Osijek, Park iznad Čabra, Sljeme i Varaždin 10, Krapina, Kutjevo, Ogulin i Sisak 11, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške i Karlovac 12, Zagreb i Bilogora 14, Pazin 17, Ploče i Rijeka 18, Opatija 19, Knin, Malinska i Šibenik 20, Lastovo, Mali Lošinj i Rab 21, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Pula, Zračna luka, Rovinj, Senj, Split i Zadar 22, Hvar 24 i Makarska 25 Celzijevih stupnjeva. Danas sunčano, ujutro na Jadranu ponegdje umjerena i povećana na oblaka, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka. Poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Biće vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz najvišu temperaturu između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Za vikend i dalje vrlo toplo i vruće, u subotu pretežno sunčano. Poslije podne umjerena na oblaka, navečer na sjeveru zemlje mogući pljuskovi. U drugom dijelu nedjelje nestabilnije uz češće lokalne pljuskove, osobito na kopnu. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, u nedjelju i jugozapadni.
16: Bijeli brode, hrvatski moj rode.
17: Mi smo Klapa Sveti Juraj i orkestar Hrvatske ratne mornarice. Vi slušate Kupreški

0: Da, da, tako kaže pjesma, kada se namiri čovjek na krive ljude. Ja vjerujem i duboko osjećam da ljudi koje mi susrećemo u ovo vrijeme na našim radiovalovima jesu pravi ljudi. Dobro vam jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, pravi ljudi, dobri ljudi, ostanite uz Kupreški radio ovog 29. dana mjeseca svibnja. Što se tiče pak vremenskih prilika, sunčano jutro na Kupreškoj visoravni, a i za danas meteorolozi kažu prevladavaće sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 na jugu do 22 stupnja.
0: Na početku jutarnjeg programa Kupreškog radija malo nas je ponukala vijest koja je stigla iz Japana kako su za samo 5 godina izgubili 3 miliona ljudi. Ko je tamo na vlasti, kakva politička stranka, je li tamo problem korupcija i slično? Ma zasigurno nije. Ali je problem politika čudesna koja je posljednjih 70 do 100 godina od Frankfurtske škole do dan danas vođena, u kojoj su, recimo, Kinezi kažnjavali za više od 2 djece, a Nijemci uveli politiku zwei Kinder system. Što su u BiH uveli? Pitanje je sad. Čuli ste sigurno za općinu Kalinovik, poznatu, nekada veliku, a iz školskih dvorišta uživalo se u žamoru djece, igri, općina u kojoj je bilo gotovo sve što je potrebno samo prije 40 godina. Općina koja nestaje polako je to sada. Kalinovik je sredina u kojoj građani nemaju osnovne uvjete za život. Nema banke, nema zubara, odnosno stomatologa, nema pošte, nema autobuske stanice. Samo 4 učenika završila su 4. razred srednje škole. To oslikava dubinu problema u ovoj općini. Šef kluba zastupnika SDS-a u Narodnom skupštini RS-a Ognjen Bodiroga oštro je kritizirao ovakvo stanje, ističući da je ovo realna slika općine u Republici Srpskoj. Je li to sudbina naših malih sredina? U međusobnom raskolu, svađama, podvaljivanjima i borbi za taj mali komadić kolača što se zove vlast, gledamo kako ode mast u propast.
1: Hrvatska vlada financirat će sa 3,55 milijuna eura 5 strateških projekata Katoličke crkve i hrvatskih institucija u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjedinjenim Američkim Državama. Ugovori o potpori potpisani su u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a sredstva su namijenjena obnovi sakralne i kulturne baštine te razvoju infrastrukture hrvatskih zajednica izvan Hrvatske. Riječ je o projektima koji se najvećim dijelom provode preko crkvenih institucija, vrh Bosanske nadbiskupije, Mostarsko-duvanjske i Trebinsko-mrkanske biskupije, Franjevačkog samostana Svetog Luke u Jajcu, Srijemske biskupije te Hrvatskog etničkog instituta u Čikagu. Najveći pojedinačni iznos 1,2 milijuna eura dodijeljen je Srijemskoj biskupiji za izgradnju kompleksa Domus Dimitrianum. Za obnovu crkve Svetih Ćirila i Metoda u Sarajevu osigurano je 950 tisuća eura, dok je za infrastrukturne projekte Mostarsko-duvanjske i Trebinsko-mrkanske biskupije predviđeno 850 tisuća eura.
0: A evo i na razini županije potpisali su ugovore za sufinanciranje donatorskih projekata u našoj županiji. Naime, jučer je održana sjednica pa je predsjednik vlade naše županije dr. Ivan Vukadin u zgradi vlade Herceg-Bosanske županije potpisao dodatne ugovore sa korisnicima sredstava u okviru projekta Poticaj gospodarskog razvoja Herceg-Bosanske županije. odnose se na program sufinanciranja projekata, financiranih od drugih donatora. To je ono kad fali 10%, 30%, moraš imati neka inicijalna sredstva. Potpisana su 4 nova ugovora kojima se nastavlja provedba aktivnosti usmjerenih na pružanje potpore korisnicima u financiranju obveznog vlastitog udjela u projektima koji se realiziraju iz sredstava drugih domaćih i međunarodnih donatora. Programom se osiguravaju bespovratna sredstva za sufinanciranje prihvatljivih troškova koje su korisnici sukladno ugovorima dodijeljenim donatorskim sredstvima dužni osigurati iz vlastitih izvora. 39.120 maraka je raspoređeno, a sredstva su odobrena Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sveta Ana Lištani, Domu zdravlja Tomislavgrad, tvrtki Drvopromet d.o.o. i tvrtki B Krug d.o.o. Riječ je o programima kojima vlada Herceg-Bosanske županije nastoji pružiti konkretnu izravnu pomoć i sufinancirati ono gdje se prikupi više od 50% sredstava, kakvi su ovi projekti.
1: Papa Lav 14. svoju zauzeto za mir u svijetu nastavlja izražavati trajnim pozivom na molitvu. To smo spomenuli jučer, nije zgorega ponoviti. 30. svibnja Papa Lav 14. poziva na molitvu Krunice za mir u svijetu. Dakle, sutra molitva Krunice za mir u svijetu. U sklopu susreta Hrvatskog nadzemlja u Splitu, na kojem je o Međugorju govorio fra Ivan Hrkač, objavljen je i humoristični skeč koji se na duhovit način bavi stereotipima vezanim uz hodočasnike koji dolaze u jedno od najpoznatijih molitvenih mjesta u ovom dijelu Europe. Skeč donosi niz likova i situacija koje su mnogima koji su barem jednom posjetili Međugorje vjerojatno poznate. Hrvatsko nadzemlje kroz humor prikazuje različite tipove hodočasnika, njihove navike, očekivanja, molitve, komentare i ponašanja, pritom ne ismijavajući vjeru, nego ljudske slabosti, navike i prepoznatljive obrasce ponašanja. Među likovima koji se pojavljuju u skeču su navijač Hajduka, udavača koja moli za muža, Lolek i Bolek, Međimurec, Mare, Mladen i Ante. Svaki od njih nosi neku svoju priču, motiv dolaska i način na koji doživljava Međugorje. Od iskrene pobožnosti do svakodnevnih pomalo komičnih očekivanja koje se često vežu uz hodočašća. Posebno je zanimljivo što skeč koristi humor kao način približavanja teme koja je često predstavljena isključivo ozbiljnim tonom. Međugorje se ovdje ne promatra samo kao mjesto molitve, nego i kao prostor susreta različitih ljudi, karaktera, dijalekata i mentaliteta. Pa ako ste u mogućnosti, svakako pogledajte skeč na stranici Međugorje Info.
0: Ja ću ovdje dodati još jednu priču o Međugorju. Doista je to mjesto koje mijenja ljudske duše i srca. Kada govorimo o Euroviziji, nije malo onih koji će kazati da je to mjesto na kojemu se otvoreno govori o okultnom i o satanizmu. Jedna od izvođača koja je predstavljala Hrvatsku u Euroviziji upravo u Međugorju doživljava preobrat. Evo o čemu se radi. Albina progovorila o obraćenju u Međugorju i kaže: iz mene je izašao grijeh bluda. Albina je rekla što se dogodilo. Svjedoči svoju vjeru i govori o osobnom susretu s Bogom koji joj je promijenio život. Riječ je o Albini Grčić. Nekada je bila predstavnica Hrvatske na Eurosongu, danas pjeva duhovnu glazbu i glavni je vokal sastava Vis Veritas. A u novom podcastu progovorila je o snažnom iskustvu koje je doživjela, a to je bilo baš u Međugorju, promijenilo joj dušu, kaže Albina. To je podcast kod Ive Kraljević. Ispričala je kako je tijekom ispovjedi osjetila oslobođenje od grijeha bludnosti. Te kaže Albina da je tada zapravo započela njezina duboka unutarnja promjena. Sve sam promijenila i sad sam potpuno druga osoba, a nije se dogodilo čudo koje možda neki očekuju, nego se dogodilo čudo moga srca, kaže Albina.
1: Toliko za sada, s vama su i danas Josipana i Ivana, ostanite uz Kupreški.
2: Za vaše dobro raspoloženje. Program Kupreškog radija.

0: Dakle, slijedi nam prvi set servisnih informacija. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, promet se odvija po suhom kolnicu, ima svugdje je dobra vidljivost. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone. Vozila koja premašuju ovu težinu, ova tri puta, ove tri dionice su za njih zatvorene. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km, a vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autoceste A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina aktualni su radovi pa je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zbog radova na redovnom održavanju, danas od 8 do 16 sati, usporeno će se prometovati na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak. Na dionici M5 granični prijelaz Izačić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova, na izmjenice ih propuštaju. Zbog održavanja sportske manifestacije od 8 do 19.30 za sav promet svih vozila osim za autobuse bit će zatvorena magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa-na-Vrbasu. Alternativni pravci poznati Čađavica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Dalje se kaže kako su u tijeku sanacijski radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja lipnja planirana obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjerena na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila ovog jutra ne čekaju duže od 30 minuta, rekli bismo uobičajeno.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano, danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 24 i 28, na jugu do 31 stupanj.

Trebam ti nešto ozbiljno reći. Ja odlazim.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro, u najavi prvih vijesti izdvajamo. HVO Tešanj na groblju Jelah prisjetit će se žrtava rata. U Mostaru odvojene sjednice predsjedništava Hrvatskog narodnog sabora i HDZ-a BiH. Sport, Barbarez najavio prijateljski susret sa Sjevernom Makedonijom, vrijeme sunčano. Program obilježavanja Dana sjećanja na žrtve i početak Domovinskog rata u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane općine Tešanj bit će na groblju Jelah. U 11 sati bit će odana počast poginulim braniteljima, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća uz molitvu za sve poginule hrvatske branitelje s područja općine Tešanj. Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine održat će 26. sjednicu predsjedništva u Mostaru. Sjednica će se održati u prostorijama predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora BiH u Mostaru s početkom u 14. sati. Sjednica predsjedništva HDZ-a BiH održat će se u domu HDZ-a u Mostaru s početkom u 11. sati. Kako je najavljeno iz te stranke, fotografi i snimatelji mogu uzeti uvodne kadrove na početku sjednice, a izjave za medije su planirane u 13. sati. Izbornik nogometne A reprezentacije Bosne i Hercegovine Serge Barbarez izjavio je kako će večerašnja prijateljska utakmica protiv Sjeverne Makedonije na Sarajevskom Koševu biti test karaktera koji će pokazati kako igrači reagiraju na uspjeh koji su ostvarili plasmanom na svjetsko prvenstvo. Prijateljska utakmica bit će odigrana od 20 sati i 30 minuta. Danas će prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature zraka od 12 do 22, a dnevne od 21 do 31 Celzijev stupanj. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti, uredio i čitao Ante Bender.
2: Mi smo uz vas, Kupreški radio.

U nastavku informacije koje smo doznali iz policijske postaje Kupres, pa tako doznajemo, na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanje javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Framarin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: Evo nas zajedno do rubrike Pogled na web portale smo stigli i donosimo sljedeće. Federalni poskok od tužiteljstva Hercegovačko-neretvanske županije preuzeo predmet o kriminalu u Aluminiju. Što se događa u tom hercegovačkom gigantu? Pa evo što pišu. Federalno tužiteljstvo je potvrdilo za portal Hercegovina Info da je posebni odjel suzbijanje korupcije, organiziranog i ekonomskog kriminala preuzeo predmet koji se odnosi na navodne nezakonite aktivnosti u Aluminiju. Riječ je o poduzeću Aluminij d.o.o. Mostar. Dalje se u tekstu navodi jedan od najosjetljivijih gospodarsko-pravosudnih predmeta u Hercegovini, slučaj Aluminij, Mostar više nije u nadležnosti tužiteljstva Hercegovačko-neretvanske županije. Federalno tužiteljstvo Federacije BiH potvrdilo je za Hercegovina Info da je predmet 17. travnja 2026. preuzeo federalni poskok, odnosno njegov posebni odjel za suzbijanje korupcije, organiziranog i među kriminala, sad ne znam šta ovo znači. U odgovoru dostavljenom portalu Hercegovina Info tužiteljstva su naveli kako je poseban odjel preuzeo nadležnost županijskog tužiteljstva Hercegovačko-neretvanske županije u predmetu koji se odnosi na nezakonite aktivnosti u radu poduzeća Aluminij d.o.o. Mostar. Predmet je još uzet 17. travnja 2026. Potvrđeno je to u tužiteljstvu. Iz iste institucije naveli su kako se trenutačno obavljaju analize i pregled spisa od strane podstupajućeg federalnog tužitelja. S obzirom na to da je tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanske županije ranije poduzimalo radnje prikupljanja dokaza, kao i druge aktivnosti značajne za konkretan predmet. Predmet koji se bavio kriminalom u Aluminiju nije bio izgubljen, bio je u sustavu. Upravo zato sada se otvara ključno pitanje, što je tužiteljstvo Hercegovačko-neretvanske županije radilo sa jednim od najvećih gospodarskih slučajeva u poslijeratnoj Hercegovini i zašto ništa nije poduzeto?
1: Europska unija uskoro ukida roaming sa Zapadnim Balkanom. Inicijativa Europske unije je smanjiti troškove roaminga za građane sa Zapadnog Balkana kada su u EU i za građane EU kada su u zemljama Zapadnog Balkana. Optimističan scenarij je da Europska unija 1. siječnja 2027. godine ukine roaming sa Zapadnim Balkanom, izjavio je jučer ministar za digitalnu transformaciju

0: Sjeverne Makedonije Stefan Andonovski, ali to ovisi o Europskoj uniji, rok ne ovisi o nama, rekao je on novinarima. Inicijativa Europske unije je smanjiti troškove roaminga za građane sa Zapadnog Balkana. Andonovski je, prenijela agencija MIA, rekao da je unatoč dezinformacijama da smo, dakle Sjeverna Makedonija, iz toga isključeni, uloženi ozbiljni napori i država je usvojila neophodne propise da bi se provele 4 direktive i propisi Europske unije i omogućio besplatan roaming za makedonske građane kada putuju u Europsku uniju.
1: Što se nas tiče, lijepo se plaća i dobro deru kada priđete granicu. Ako kupujete dodatni internet, jedna giga vam je negdje 4 marke, odnosno 2 eura, a to se potroši sad. Pa sad, inflacija u BiH divlja, jedan segment poskupio za čak 26%. Inflacija u BiH divlja, kažu i pokazuju koliko je toga poskupilo, jedan segment otišao čak 26%. Pa se tako kaže sljedeće. Na mjesečnoj razini poskupljenja su zabilježena u gotovo svim ključnim kategorijama potrošnje u Bosni i Hercegovini u travnju u odnosu na ožujak ove godine. Cijene proizvoda i usluga za osnovnu potrošnju u prosjeku su porasle za 1,9%, dok je na godišnjoj razini inflacija dostigla 6,8%. Na mjesečnoj razini poskupljenja su evidentirana u gotovo svim ključnim kategorijama. Nema što nije poskupjelo. Umjeren rast zabilježen je kod hrane i bezalkoholnih pića 0,5%, kao i odjeće i obuće 0,8%. Pokazuju najnoviji podaci indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku BiH. Dalje se kaže namještaj, režije, troškovi stanovanja, uključujući režijske izdatke, porasli su za 1,4%, dok su cijene u sektoru rekreacije i kulture porasle 0,5% i kultura poskupila. Prijevoz, rast cijena od čak 10,8% u odnosu na ožujak, dakle to je u travnju. Blagi rast cijena zabilježen je i u sektorima komunikacija, evo spominjali smo roaminge, 1,9%. Poskupilo i obrazovanje i znanje za 1,9%, restorani i hoteli 0,4%. Ostala dobra i usluge 0,3%. E sad ostaju kućanski uređaj. Što je sa tim, vidjet ćemo. Pa kaže ovako, cijene namještaja, kućanskih uređaja i redovnog održavanja kućanstva porasle su za 0,2%, nekako po najmanje, ali su porasle. Pad cijena zabilježen je jedino u kategoriji alkoholnih pića i duhana, gdje su u prosjeku smanjene za 0,3% na mjesečnoj razini. Kad vam je loše, pijte i pušite, pa možda će vam biti bolje.
0: Zanimljiv naslov članka, četvorica braće rade od jutra do mraka i dokazuju da se od sela može gospodski živjeti. Četvorica braća iz Posušja odlučila su ostati na svom ognjištu i zajedno izgraditi farmu o kojoj su mnogi samo sanjali. Danas brinu o kozama, rade od jutra do mraka i pokazuju da se od poštenog rada na selu može živjeti, navodi Glas Hercegovine. U vremenu kada mnogi odlaze, ova braća ostala su u Hercegovini i napravila priču vrijednu poštovanja. Inicijativu je pokrenuo Josip, koji odavno voli rad sa životinjama, a kasnije mu se pridružio i Mladen te još dvojica braće. Željeli su isključivo čistokrvno stado jer je na domaćem terenu sve dosta križano. Preko poznanika iz Tomislavgrada stupili su u kontakt sa uzgajivačem u Austriji. Izabrali su sansku rasu jer su, za razliku od alpskih koza koje su hiperaktivne, ove izuzetno mirne. Mlade navodi da su kao dresirane, prate čovjeka, same ulaze na farmu i lagane su za mužnju i rad. Prvo stado od 52 koze i 3 jarca stiglo je prije 2 godine. Prije 3 mjeseca uzeli su još 60 komada. Trenutno svo mlijeko predaju mljekarama, mljekara Livno, Puđa, koje dolaze po mlijeko svaki drugi dan. Kaže da plasman uopće nije problem i da bi mogli prodati mnogo veće količine da ih imaju. Cijena mlijeka na kućnom pragu se kreće oko 4,5 do 5 maraka. Cilj im je u budućnosti pokrenuti i vlastitu proizvodnju sira. Mlade naglašava da se od ovog posla može živjeti, ali da je minimalan broj za preživljavanje stado od 60 muznih koza pa nadalje. Planiraju proširenje objekta i povećanje stada na 200 do 250 komada. Iako je obveza 24 sata dnevno, posao im nije težak jer ga rade s ljubavlju. Cijelu priču možete pogledati na videu Glas Hercegovine.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
3: Nova akcija u mesnici Bistrica od 28. svibnja 2026. godine. Teletina s kosti, sve kategorije 18.45. Svinsko mljeveno meso 9.45. Svinjski but bez kosti 8.95 i svinjski file mala pečenica 17.95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Kupreški radio. Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.
1: A na valu iz toga slijedi nam drugi set servisnih informacija. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni. Promet se odvija po suhom kolniku uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za teža vozila promet tim dionicama i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Sjever Podlugovic, Sarajevo-Zapad Lepenica i treća bijača Počitelje Most Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zbog radova na redovnom održavanju, danas od 8 do 16 sati usporeno će se prometovati na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Zečić-Bihać, izvode se radovi na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremeno postavljenu zaobilaznicu bajpas u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova, na izmjenici ih propuštaju. Zbog održavanja sportske manifestacije Kajak od 8 do 19.30 za promet svih vozila osim za autobuse, bit će zatvorena magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanac-Krupana-Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađevica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Dalje su u tijeku sanacijski radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja lipnja planirana obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, a zbog Kurban Bajrama večeras do ponoć bit će zabranjen prijevoz eksplozivnih tvari na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 3, Sokolac 8, Sarajevo 9, Ivan Sedlo 11, Bugojno, Tuzla i Zvornik 13, Banja Luka, Drvar i Sanski most 14, Bihać i Prijedor 15, Livno 17, Gredačac 19, Trebinje 20 i Mostar 23 stupnja. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu do 31 stupanj.

0: Slijedi nam u nastavku naša rubrika Što ćemo poist, a evo nam ponude iz hotela Kupres. Lešo teletina 10 maraka, mini miješano meso 10, bečka šnicla 10, pastrva 10, a potom slijedi ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek plus kola 5, zeljanica plus kola 5 i sirnica plus kola 5 maraka.
1: Ponuda hotela Maestral, riba pastrmka 10, pohane lignje 10, pogača sa bolognezom, odnosno sa piletinom 10, punjeni lungić 10, zeljanica 10, bečka šnicla 10, čizburger i fišburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, mala sirnica 5 i mala zeljanica 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojesti?
0: U slast svima.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Fonbox Kupreškog radija.
1: Hej ljudi moji, evo nas, 9 je sati, svima još jedan pozdrav, pratite program Kupreškog radija, stigli smo do Fonboxa.
2: Možete nam se javljati izravno u program, broj je 034-274-866. Pozive i poruke također primamo do 9.30, a poruke šaljite na broj 063-740-577.
1: Evo, to su staze do nas. Ako nemate nikakav telefon, niti fiksni, niti mobilni, a na mreži ste, korisnik ste Facebooka, onda je to i taj Metin proizvod, možete iskoristiti pa nam poslati poruku ako ste jedan od više od 10.000 naših prijatelja.
2: Idemo i do prve poruke. Napisali ste sljedeće: jutro, sretan na rođendan čerki Ivani, živa i zdrava bila, neka je dragi Bog čuva, žele joj tata Božo, mama Katarina, braća, sestra, ako može pjesma Tamo gdje je kupres.
1: Gora od junaka, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Raša, pozdrav, gdje ste Ivani, brate, nema bez teba ništa.
1: Pa evo...
3: Može li onaj kuninci se od Jože Vučića za moga zaručnika Marija, onaj kuninci se i odmah, i od Zoke nešto novi.
1: Dobro. Ajde, uživaj nam Darija u današnjem danu.
3: Uživaj ti, nek se Bog čuva.
1: Eto, tako nam reče Darija. Iz Livna se javi, a mi ćemo u nastavku, kako je kolegica Ivana rekla, pitat se Tamo gdje je kupres.

0: Tako kaže Poki, a mi kažemo novost. Podrhtavanje tla osjetilo se noćas na širem području istočne Hercegovine te u dijelovima južne Hrvatske i Crne Gore. Blizu je bio epicentar. Potres magnitude 3,8, prilično jak, pogodio je noćas područje jugoistočne Bosne i Hercegovine u blizini Trebinja. Prema podacima seizmoloških službi i Hrvatske i BiH, potres se dogodio nešto iza ponoći po lokalnom vremenu, epicentar 11 km sjeverozapadno od Trebinja i 72 km jugoistočno od Mostara na dubini od 10 km. Izvješća o materijalnoj šteti nema, tako kaže, za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti i nečem drugom, a bila je moguća u epicentru.
1: Dakle, zatreslo kod Trebinja, probudilo tri države. Idemo do sljedeće poruke, slušat ćemo pjesmu Sve pod liver Ine Tadića, jer ste vi tako tražili.
0: A i primit ćemo naš drugi poziv. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Muamere, je li treslo u Sarajevu? Nije.
2: Nije. I ne znam, u stvari ja sam uvak, ovdje nije treslo.
0: E, kod nas ništa ne trese. Kod nas trese samo struja kada diraš golu žicu.
2: Jeste.
0: Slušamo.
2: Prevazeći rijeku, Radovan Prstačić.
0: Radovan Prstačić, e, vjerujte mi, Muamere, da ste me jutros iznenadili.
2: Sa muzičkim izborom, je.
0: Ja sam, što bi rekao Srećko Šojić, iznenađen.
2: Da. Malo rijeđi ovaj.
0: Da, malo rijeđi. Ja ne znam, osim našeg Muamera, kako to još iz arhiva izgleda. Kako ti panu na pamet ovakve ideje?
2: Pa nešto imam i zapisano i izbacim na YouTube-u nekad.
0: Aha, ovako a YouTube obično prati ono što slušate, znači festivali, pjesme iz 70-ih, 80-ih do 90-ih, to je vaš izbor.
2: Jeste, revijska glazba recimo.
0: Aha,
2: više pop nego rock.
0: Više pop nego rock, je, da.
2: Da, tako sam orijentisan, prilike više volim pop muziku malo.
0: Bravo, hvala lijepa.
2: Hvala i vama, ugodan dan.

0: Još jedan potez da ti pamet stane, bivši političar poznati i biznismen, šta je čovjek napravio? Dakle, kupio 90 traktora novcem banke i nestao. Kako je to, ljudi, moguće? Novac je prema službenim tvrdnjama trebao služiti za povećanje obrtnog kapitala i nove investicije. Ukrajinsko državno tužiteljstvo pokrenulo je veliku istragu protiv poznatog agrobiznismena i bivšeg regionalnog političara Andrija Gordičuka, Ukrajinca, kojega se sumnjiči za višemilijunske prevare povezane sa kreditima i pomoći i preprodaji poljoprivredne mehanizacije i otkupa žitarica. Osumnjičen je preko svoje kompanije digao od više banaka kredite ukupnoj vrijednosti od oko 185 milijuna ukrajinskih grivnji, što vam je otprilike 3 milijuna 900 eura. Nakon toga uzeo je traktore, nije ih platio, a za njim sada traži, njega sada traži ukrajinska vlast, a mogla bi biti europska tjeralica. I ni prvi ni posljednji slučaj, u posljednje vrijeme jako puno korupcije sa tog područja.
1: Nova predsjednica Kostarike, Laura Fernandez, službeno je preuzela dužnost 8. svibnja ove godine. Nakon inauguracije prisustvovala je misi u Bazilici Gospe od Anđela i povjerila svoju vladu zaštiti Djevice Marije. Pa je tako nova predsjednica povjerila svoju administraciju Bogu i Gospi od Anđela, koja je zaštitnica Kostarike i jedan od najvažnijih vjerskih simbola u zemlji.
0: A mi i dalje pozivamo, pišite nam na broj 063-740-577, javljajte se na 034-274-866, a po našem rasporedu koji se nalazi na Ivaninom malom monitoru piše...
1: Slušat ćemo Zorana Begića.
0: Ne volim te više.
1: Ali idemo i do sljedeće poruke. Slušatelj Pero piše, pozdrav iz Freiburga za Kupreški i Uskoplje. Sa pjesmom Došli smo ti, majko draga, hvala.
2: Uvijek najbolja glazba.

0: kad god možeš ljubi.
1: Danas jesmo, sutra nismo, sutra možda poplave, možda ko zna šta. Svjetska meteorološka organizacija najavljuje sljedeće. Dakle, UEMO objavljuje kako nas čeka novo izvješće koje je obrađeno i objavljeno temeljeno na podacima NASA, a otkriva zabrinjavajuću prognozu klimatskog fenomena poznatog kao Super El Niño. Postoji izrazito vrlo velika vjerojatnoća privremenog skoka globalnih temperatura, što bi moglo izvesti i proizvesti niz katastrofa, suša i poplava. Najnoviji podaci pokazuju da vjerojatnost privremenog porasta globalne prosječne temperature za više od 1,5 stupnjeva u odnosu na predindustrijsko razdoblje od 1850. do 1900. iznosi čak 91%, znači da će za stupanj i pol porast temperatura, ali navodi se da o uzrocima se ne kaže ništa, nego da su to ciklusi privremenog povećanja temperatura. Jer jasno je da je nekad bilo u proteklim tisućama godina na Zemlji toplije, nekad malo hladnije.
2: Idemo do sljedeće poruke. Jutro, pozdrav za žene iz Šivaone, a pjesma Dodijalo Pajdo.

0: I dok zagrebačka vlast, kao i dobar dio projugoslovenski orijentiranih političara u Hrvatskoj, pokušavaju priču ignorirati, kopanjem zagrebačke zemlje i građevinskim radovima, kao i traganjem za grobnicama, svako malo otkrije se nova. Tako je ovih dana otkrivena još jedna na području grada Zagreba, a operavački vinogradi u Dubravi. U organizaciji uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja provedeno je terensko istraživanje i pronađena, nažalost, još jedna masovna grobnica jama iz koje su ekshumirani posmrtni ostaci 29 žrtava. A prema dostupnim saznanjima radi se o likvidacijama koje su osloboditelji, pod navodnike, partizani radili kada su ušli da oslobode Zagreb. Riječ je o obradi posmrtnih ostataka. Utvrđeno je kako se radi o osobama muškog spola, životne dobi između 30 i 40 godina, pri čemu su utvrđene traume koje upućuju na smrt prouzročenu vatrenim oružjem. Svi su pobijeni i svih 29 vezanih žicom. Tako je to kad vas partizani oslobode.
1: Sljedeća poruka, a evo što ste napisali. Dobro jutro, dragi moji kuprešaci, pozdravi sunčanog Uskoplja. Za moje kumove u Lincu i Velsu, ako može pjesma Party Benda Kraj Vrbasa, hvala i svako dobro, napisao je Rope.
2: Vi slušate Kupreški radio.

0: A sad idemo malo do studija milijunaša, gdje je bilo zanimljivo u zadnjoj emisiji u kvizu Tko želi biti milijunaš. Ovaj tjedan je predvoditelja Tarika Filipovića izašla Ivana Pašalić, profesorica hrvatskog jezika i književnosti iz Osijeka, koja je dobila pitanje o hrvatskoj zastavi na koje mnogi ne bi znali odgovor. Pitanje je glasilo: hrvatska zastava sadrži crvenu, bijelu, plavu i žutu, i koju još boju? Što kažeš, kolegice, što odgovoriti?
1: Evo, iskreno, nisam te uspjela upratiti, zato što sam provjeravala sljedeću poruku.
0: Da, hrvatska zastava ima crvenu, bijelu, žutu i koju još boju. Evo, to je bilo pitanje u milijunašu. A ponuđeni odgovori su bili zelena, ljubičasta, crna ili ružičasta. Ivana je pretpostavila da bi točan odgovor mogla biti zelena, no kako nije bila sigurna, odlučila je zatražiti pomoć publike, i publika je najviše glasova, njih 52%, dala odgovoru C, dok je A dobio 27% glasova, B 19%, odgovor D svega 2%. Eto, tako je glasala publika, a natjecateljica se na kraju odlučila vjerovati publici, te je kao konačan odgovor odabrala C, crnu. Pokazalo se da je točan, pa je uz pomoć publike osvojila 5000 eura. Jasno je da je crna boja uz onu žutu ta koja nedostaje ovom nizu.
1: Idemo do sljedeće poruke. Napisali ste jutro: može pjesma od Talismana za Čipu, nije život jedna žena. Evo, ovu traženu skupinu nemamo,
0: Talismana nemamo
1: u našoj fonoteci. Ne možemo ispuniti ovu glazbenu želju, pa napišite nam ponovno poruku sa možda nekom drugom glazbenom željom.
0: A u nastavku slušamo
1: Majci Mira.

0: Stigli smo do kraja jutrošnjeg izdanja Fonboxa, malo priče, malo svirke i eto ga, to je
1: Čitamo
0: to.
1: I preostale poruke, pozdravljam svoju ekipu u šivaonici, šaljem im puno pozdrava uz pjesmu Gospe moja, obuci mi bilo, hvala. Pa sljedeća poruka, pozdrav iz Linca, ako može Thompson, Billy Brode moj, hvala. Jutrić Kupreški, kaže more od Thompsona, ravnoteža, pozdrav iz potoka Livno. I još jedna poruka, dobro jutro, Biljana od Đani Maršana, pozdrav Nebeskom radiju.
0: I toliko što se tiče ovog izdanja, u 10 smo kod kratkih vijesti Radija Herceg Bosna, potom emisija za naše slušatelje sljedbenike Islama od 10.15, a mi smo zajedno kroz tematski dio od 11.10. Dakle, neka je tu stari dobri radio, a neka piše na displeju Kupreski ili 90.5 ili jedna od drugih frekvencija 107.5 i 89.7 MHz.

pun straha u oči gledat te, ali ti me pozivaš da tvoja djela promatram.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U vijestima u 10 donosimo u Mostaru sjednice predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora i HDZ-a Bosne i Hercegovine. Sastanak u Pločama poboljšati i olakšati prekogranični promet roba u zajedničkom interesu BiH i Republike Hrvatske. Festival vinske ceste Hercegovine, kažu, kvalitetu smo dosegnuli, treba poraditi na izvozu. Danas nas u BiH očekuje sunčano vrijeme. Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine održat će 26. sjednicu predsjedništva u Mostaru. Sjednica će biti održana u prostorijama predsjedništva HNS-a BiH u Mostaru s početkom u 14. sati. Sjednica predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine bit će održana u domu HDZ-a BiH u Mostaru s početkom u 11. sati. Izjave za medije su planirane u 13. U Carinskom uredu Ploče održan je sastanak velikih gospodarskih subjekata iz Bosne i Hercegovine s predstavnicima Carinske uprave i Hrvatske gospodarske komore. Cilj sastanka bio je analizirati probleme s kojima se gospodarstvenici susreću u prekograničnoj trgovini robom između BiH i Hrvatske, te dodatno poboljšati i olakšati prekogranični promet roba u zajedničkom interesu gospodarstava obiju država i svih sudionika u postupcima. Sastanak je otvorio i vodio ravnatelj Carinske uprave Mario Demirović. Poseban naglasak stavljen je na konkretna pitanja i probleme s kojima se susreću BiH gospodarstvenici, osobito proizvodne tvrtke koje posluju u graničnom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Razgovaralo se o mogućnostima dodatnog ubrzanja carinskih postupaka te daljnjim modelima pojednostavljenja procedura s ciljem učinkovitijeg i bržeg protoka roba. Zaključeno je kako bi se u ovu inicijativu trebalo uključiti što više gospodarskih subjekata. Festival vinske ceste Hercegovine u organizaciji Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine održan je u Mostarskom Ljetnikovcu Radobolja, a na njemu su 23 renomirane vinarije i 5 restorana predstavile vrhunska vina i autohtone sorte, poput žilavke i blatine, te autentičnu gastronomsku ponudu Hercegovine. Vjekoslav Vuković, dopredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, istaknuo je da ovo nije samo vinski festival, nego kruna svih događaja kada je u pitanju vinska cesta Hercegovine u tijeku jedne godine, od raznih festivala preko proizvodnje vina, manifestacija ocjenjivanja vina, sommelijerstva, enologije kao i male škole žilavke. Dodao je da su hercegovačka vina ocjenjena brojnim medaljama od platine, zlata, srebra do bronce i naglasio da su po tom pitanju u vrhu, rame uz rame s najvećim vinskim silama kao što su Francuska, Italija i Španjolska. Danas će biti sunčano vrijeme, dnevne temperature zraka će se kretati između 24 i 28, u Hercegovini do 31 Celzijev stupanj. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti, uredio i čitao Ante Bender.
2: Ja sam producent Miro Mijoč Birin, vi slušate Hrvatski radio Kupre.

Poštovani slušalci Radija Kupres, draga braćo i cijenjene sestre, vi slušate vjersku emisiju namijenjenu za vjernike islamske vjeroispovijesti svakog petka u 10.15 koju uređuje Fahrudin Efendija Makić. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.

Poštovani slušaoci Radija Kupres, drago braćo i cijenjene sestre, zahvalni smo uzvišenom Allahu Dželešanuhu na mnogobrojnim i različitim blagodatima, na opskrbi i na nebrojnim nimetima. Izgovarajući salavate spominjemo poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, radeći po njegovom sunnetu i slijedimo ga. Poštovana braćo i cijenjene sestre, danas ću u ovoj emisiji govoriti nešto više o kurbanu, pokornosti, poslušnosti i žrtvi. Hadž i kurban su pokazatelj tjelesnog i materijalnog ibadeta, a putovanje na hadž i odredi hadža i žrtvovanje kurbana su manifesti tog istoga ibadeta. Ističući važno žrtve kao materijalnog ibadeta, uzvišeni nam Allah Đalešanuhu je kazao: reci, klanjanje moje i obredi moj, život moj i smrt moja doista su posvećeni Allahu, gospodaru svih svjetova. Sura Al-Anam 162. ajet. Braćo i sestre, svaki postupak istinskog vjernika na ovome svijetu dunjaluku je u ime Allaha Đalešanuhu, i prema islamskom učenju svako djelo se prosuđuje prema namjeri. A približavanje Bogu postiče se čistim srcem i bogobojaznošću, a simbolika kurbana se temelji na žrtvi i bogobojaznosti, baš kao i primjeru dvojice Adamovi, alejhiselam, sinova Habila i Kabila. Allah Đalešanuhu je kazao i ispriča im istinsko kazivanje u dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo kada su njih dvojica žrtvu prinijeli, pa kad je od jednog bila primljena, a od drugog nije. Ovaj je rekao: sigurno ću te ubiti. Allah prima samo od onih koji su bogobojazni, reče onaj. Sura El-Maide 27. ajet.

Iz ljubomore i zavidnosti, očigledne, Kabil ubi iskrenog i u pokornosti Bogu odanog brata Habila, zato što mu Allah Đalešanuhu darova svoju blagodat i primi njegovu žrtvu koju on iskreno u ime njegovo prinese. Kroz ovaj primjer, braćo i sestre, kurban se spominje kao iskrena pokornost Habila uzvišenom Allahu Đalešanuhu i rješavanje porodičnog spora među braćom. Sama riječ kurban dolazi od glagola karrebe i karribu, što znači približite se, i podrazumijeva kretanje, odnosno radnju, stalno približavanje Allahu Đalešanuhu, a što određuje smisao i cilj samoga klanja kurbana. Postoji drugi arapski pojmovi ili pojam koji se koristi za kurban, to jeste udhijetun, koji znači žrtva, žrtvovanje u ime Allaha Đalešanuhu, a pitanje žrtve u islamu, braćo i sestre, uvijek je vezano za lični odnos čovjeka prema svome Bogu, odnosno gospodaru Allahu Đalešanuhu, a bez žrtvovanja nema dobrih djela i nema pravog puta siratul mustakim, baš kako nas uči i naš vjerovjesnik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji je rekao: žrtvujte kurban, to je sunnet vašeg praoca Ibrahima alejhi selam. Još jedan spomen kurbana je u slučaju poslanika Ibrahima alejhi selama. Kurban kao izraz poslušnosti roditeljima spominje se u kuranskom kazivanju o Ibrahimu alejhi selamu i njegovom sinu Ismailu alejhi selam, gdje uzvišeni Bog kaže: i kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče: o sinko moj, u snu sam vidio da treba da te zakoljem, pa šta ti misliš? O oče moj, reče: onako kako ti se naređuje postupi, vidjet ćeš, ako boda, da ću sve izdržati. Sura As-Saf, 102. ajet. Odlučan u svojoj iskrenosti, namjeri, srca raskomadana i dušom prepunom tuge, Ibrahim a.s. se nakani da učini žrtvu gospodaru svome, i baš u tom trenutku začu se glas: o Ibrahime, ti si se objavi u snu odazvao, a mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine. To ti je zaista bilo pravo iskušenje. Sura Safat, 104, 105 i 106. ajet. Kada je Ibrahim a.s., braću i sestre, pogledao u pravcu odakle je dolazio glas, ugledao je meleka Džibrila koji je donio velikog bijelog i rogatog ovna kao zamjenu i iskup za njegovog sina Ismaila.

Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji prenosi Imam Tirmizi kazao: čovjek ne može uraditi bolje djelo za bajram od klanja kurbana. Kurban će na sudnji dan donijeti svoje rogove, vunu i papke, a njegova će krv biti primljena kod Allaha dželešanuhu prije nego što padne na zemlju prilikom klanja. Zato dobrovoljno prinesite žrtvu. Braćo i sestre, kurban je ibadet pojedinca u slučaju Habila, ali i porodični ibadet u slučaju Ibrahima alejhiselam. Jedan kurban dovoljan je za ibadet cijele jedne porodice ili familije, a u konačnici kurban je ibadet zajednici i naša islamska zajednica tokom cijele godine dijeli kurbane potrebnima. Odgovorni ljudi iz islamske zajednice su kazali: kao što je prvi kurban u dvorištu Gazi Husrev begove medrese bio izazov svog vremena i adekvatan odgovor poboljšanja nekoliko obroka za učenike medrese, 10 godina kasnije akcijom se uspijevaju pokriti ukupne potrebe učenika sa mesom i mesnim prerađevinama. Danas akcijom pokušavamo dati odgovor na izazove našeg vremena, podržati domaće uzgajivače, povećati domaći stočni fond, biti podrška domaćim klaoničarima i mesnim industrijama, domaćoj radnoj snazi, zapošljavanju i ukupnom privrednom razvoju naše domovine Bosne i Hercegovine. Kurban na svom topraku u svojoj domovini sa svojom islamskom zajednicom, socijalni aspekt akcije se ogleda, braćo i sestre, u tome što ima organizovanu halal preradu i podrška je raznim ustanovama i pojedincima u stanju potrebe tokom cijele godine u našoj državi Bosni i Hercegovini. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini putem rijaseta i medresa pruža i usluge klanja kurbana onima koji nemaju uslova da sami to urade, da im olakša izvršenje obaveze, izvršavanje i ibadet. Princip kurbana je individualni, braćo i sestre, međutim kurban treba razumjeti kao porodični ibadet, a posebnost kurbana je socijalna dimenzija gdje podjela kurbana na 3 dijela upućuje na važnost brige o zajednici. Na kraju molim Allaha dželešanuhu da krv naših kurbana čuva krv naše djece i naših porodica onako kako je kurban sačuvao Ismaila alejhiselam i njegovu krv. Molim Allaha dželešanuhu da naši kurbani budu otkup za nas i naše potomke, također i naše porodice. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Nova akcija u mesnici Bistrica od 28. svibnja 2026. godine. Teletina s kosti, sve kategorije 18.45. Svinsko mljeveno meso 9.45. Svinski but bez kosti 8.95 i svinski file mala pečenica 17.95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.
1: Za vaše dobro raspoloženje. Program Kupreškog radija.

0: Pratite program Kupreškog radija na frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz. Malo ćemo kroz aktualna zbivanja i ovog petka, 29. svibnja. Postavljene su oznake HVO-a, rekonstruiran spomenik hrvatskim braniteljima u Derventi, kaže Večernjaka, prijepor je oko izgleda, što srpske političare podsjeća na slovo u Bože moj. Tako je priča postojala i o nasipu jednom tamo negdje u Gradišci uz obale Save, gdje je kao nešto posjećalo na slovo U, pa su ga mislili rušiti, a sad je zasmetao spomenik u Derventi. Raniji spomenik koji je bio izgrađen u obliku hrvatske šahovnice, srpski političari povezali su sa ustaškom simbolikom, navodeći da ih asocira na slovo U. A što sve asocira ikonografija koju oni koriste, nisu naveli. Rekonstruirani spomenik poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane HVO postavljen je jučer u Modranu kod Dervente, nakon optužbi srpskih političara i udruga da je raniji spomenik podsjećao na ustaške simbole. Parlament Republike Srpske nedavno je izmijenio zakon kojim se zabranjuje i kažnjivim smatraju obilježja povezana sa nezavisnom državom Hrvatskom. A dok u našim zemljama i u BiH i u Hrvatskoj takvi slični zakoni kada su u pitanju srpska obilježja nisu donošeni. Nakon toga, hrvatski dužnosnici u Derventi odlučili su rekonstruirati spomenik obilježen na mjesnom groblju, prenosi HINA. Ivan Ćorluka, posljednji zapovjednik 103. brigade Hrvatskog vijeća obrane u Derventi, izjavio je da je postavljen rekonstruiran spomenik sa imenima poginulih pripadnika 3. bojne Modran. Na spomenobilježju nalaze se oznake Hrvatskog vijeća obrane te grb Hrvata iz Bosne i Hercegovine, izjavio je Ćorluka.
1: Ekshumirani ostaci 29 žrtava posljeratnih likvidacija u Hrvatskoj. Posmrtni ostaci, najmanje 29 muškaraca ubijenih u dobi između 30 i 40 godina, ekshumirani su iz masovne grobnice u Zagrebačkoj Dubravi. Preliminarni nalazi potvrđuju da su žrtve likvidirane vatrenim oružjem u posljeratnom razdoblju. Terensko istraživanje na lokaciji Oporevečki vinogradi provela je Uprava za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja. Forenzički dokazi poput tragova vezivanja žicom ukazuju na metode karakteristične za masovne grobnice komunističko-partizanskog režima. Nakon ekshumacije slijedi antropološka obrada radi preciznijeg utvrđivanja identiteta i okolnosti stradanja. Ovo je tek jedno u nizu sustavno prikrivenih mjesta stradanja na području Zagreba i okolice. Ministarstvo je u posljednjih 10 godina na području grada otkrilo 17 masovnih grobnica s ukupno 525 žrtava, uključujući lokacije u Gračanima, Tuškancu i na Savskoj cesti. Iz ministarstva naglašavaju kako istraživanje ovakvih lokacija nije političko pitanje, već civilizacijska obveza države. Istraživanje prikrivenih mjesta stradanja i dostojanstven pokop žrtava ne predstavljaju povijesni revizionizam, nego elementarnu obvezu svake uređene i demokratske države, poručuju iz Ministarstva hrvatskih branitelja. Također upozoravaju na neprimjerenost pokušaja da se stručni i humanitarni procesi prikazuju kao ideološki projekti. Ističu kako su žrtve pobjedničke vojske nakon rata sustavno evidentirane i pokapane, dok su tisuće drugih desetljećima ostale skrivene u jamama i rovovima bez prava na grob. Samo tijekom 2026. godine u Hrvatskoj su ekshumirani ostaci 142 osobe na lokacijama poput jame Golubinka i Vrgorca. U proteklom desetljeću sustavno je istraženo više od 90 lokacija u 16 županija, pri čemu su ekshumirani posmrtni ostaci 2329 žrtava Drugog svjetskog rata i poraća.
2: Najbolji pop mix Kupreški radio.

0: Moram priznat, vrhunski tekst, majstorski Bruno Cmrk, pjesma koju ste čuli, on potpisuje. Ministrica Bošnjak, akreditacija potvrdila evropsku kvalitetu sveučilišta u Mostaru. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak u pratnji izaslanstva posjetila je sveučilište u Mostaru, gdje je održan sastanak sa rektorom sveučilišta profesorom doktorom Ivom Čolakom i članovima uprave. Tijekom sastanka priličeno je kratko predstavljanje aktivnosti i djelovanja ovih institucija. Razgovaralo se i o dosadašnjoj uspješnoj suradnji te mogućnosti zajedničkog djelovanja kroz nove projekte i programe, uključujući i projekte financirane sredstvima Evropske unije, ali i drugih razvojnih i drugih inicijativa od zajedničkog interesa. Dalje se kaže u tekstu, sljedeće, poseban naglasak je stavljen na jačanje suradnje u području znanosti, obrazovanja, međunarodnih aktivnosti i unaprijeđenja istraživačkih kapaciteta, priopćili su iz Ministarstva civilnih poslova BiH. Razgovarano je i o aktivnostima koje će Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Sveučilište u Mostaru zajednički realizirati tijekom lipnja, mjeseca koji je pred nama, a sa ciljem dodatnog približavanja evropskih programa, projektnih mogućnosti, međunarodne suradnje akademske zajednice i studenata. Istraživačima i drugim zainteresiranim sudionicima svi kapaciteti moraju biti približeni. Tijekom posjeta ministrica Bošnjak je čestitala rukovodstvu, nastavnom osoblju i studentima kao i svim djelatnicima sveučilišta u Mostaru na uspješno završenom međunarodnom procesu reakreditacije. Dakle, Mostarsko sveučilište je reakreditirano, time je potvrđeno da sveučilište ispunjava ključne standarde kvalitete u visokom obrazovanju, a to je jako bitno, što je i do sad bilo tako za diplome za one koji će završiti u Mostaru, eventualno biti u zemljama Evropske unije poslije kao obrazovan kadar. Naglasila je kako je riječ o važnoj evropskoj potvrdi kvalitete koja dodatno jača povjerenje u vrijednosti kvalifikacija, međunarodnu prepoznatljivost diploma i pozicija sveučilišta u Mostaru u evropskom akademskom prostoru. Uspješno završena međunarodna reakreditacija važna je potvrda da sveučilište u Mostaru razvija sustav visokog obrazovanja u skladu sa evropskim standardima kvalitete. Najveću korist od toga imaju upravo studenti kroz veću prepoznatljivost diploma, kvalitetnije obrazovanje i akademsku mobilnost kada se jednog dana fakultet završi u evropskom prostoru, poručila je ministrica Dubravka Bošnjak.
1: Vrh Bosanska nadbiskupija, nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II i župa uznesenja Blažene Djevice Marije u Komušini i ove godine organiziraju Dan mladih Vrh Bosanske nadbiskupije, koji će biti održan danas 29. i sutra 30. svibnja u svetištu Gospe Konđilske u Komušini na Konđilu. Ovogodišnji 55. po redu susret mladih održava se pod geslom Hrabri budite, ja sam pobjedio svijet. Tim povodom vrh bosanski nadbiskup Tomo Vukšić uputio je mladima snažnu poruku ohrabrenja, zajedništva i vjere, pozivajući ih da sudjeluju u ovom tradicionalnom okupljanju. Riječi koje nam Isus upućuje u Evanđelju po Ivanu poziv su na pouzdanje i hrabrost. Gospodin ne obećava život bez poteškoća, ali nas ohrabruje svojom pobjedom nad grijehom, zlom i smrću, poručio je nadbiskup Vukšić. Istaknuo je kako Dan mladih nije samo susret ispunjen pjesmom i druženjem, nego prije svega hodočašće srca, prilika za obnovu odnosa s Bogom kroz molitvu, euharistiju i zajedništvo. Poseban poziv uputio je krizmanicima, naglasivši kako sakrament potvrde treba biti početak ozbiljnijeg i dubljeg hoda u vjeri, a ne samo uspomena na jedan datum u životu. Crkva vas treba, treba vašu vjeru, mladost, velikodušnost i spremnost da hrabro svjedočite evanđelje među svojim vršnjacima, u obiteljima i društvu, istaknuo je Vukšić. Okupljanje u Komušini održava se u svetištu Gospe Konđilske, jednom od najpoznatijih marijanskih svetišta u Bosni i Hercegovini, gdje se svake godine okupljaju tisuće vjernika iz cijele zemlje i inozemstva. Na kraju poruke nadbiskup je pozvao mlade da dođu otvorena srca sa svojim pitanjima, brigama, zahvalama i nadama, naglasivši kako jedino Krist može ispuniti čežnje ljudskog srca i dati smisao životu. Izvor ovog teksta je Katolička tiskovna agencija.

0: Idemo dalje, sad malo u Njemačku i po obje priče u narednim minutama smo u Njemačkoj. Prva priča govori o radu, što se tamo događa. Preokret u Njemačkoj, rad na nepuno radno vrijeme ruši sve rekorde, a klasični poslovi u industriji propadaju, kažu iz Njemačke. Pa u tekstu stoji sljedeće, na njemačkom tržištu rada sve se više udomaćuju modeli rada na nepuno radno vrijeme, trilazit prema izvješću Saveznog ureda za statistiku, Destatis, udio ljudi koji rade sa smanjenim brojem radnih sati prošle godine dosegnuo povijesni maksimum za Njemačku. Na temelju mikroprocesa statističari su izračunali da udio zaposlenih na nepuno radno vrijeme iznosi čak 31,9% od ukupnog broja zaposlenih u Njemačkoj. Ti su radnici u prosjeku radili 21,3 sata tjedno, što je za 1 sat više nego prošlu godinu, te za 2 sata više u usporedbi sa 2015. godinom, piše Phoenix Magazine. Stručnjakinja Vonne Lo iz sindikarne zaklade Hans Becker ovaj trend ocjenjuje pozitivnim. Ovo pokazuje da su duži modeli nepunog radnog modela zaživili u poslovnom svijetu. Više nije riječ o klasičnom vrlo kratkom radu, već o substancijalnom radnom vremenu koje omogućuje veću uključenost u radnu snagu. To je dobro za zaposlenike, dobro za usklađivanje privatnog i poslovnog života i dobro za tržište rada. Gubitak poslova na puno radno vrijeme je u industriji nova činjenica koja dolazi iz Njemačke. Institut za istraživanje tržište rada i strukovnih zanimanja, IAB, došao je u ožujku koristeći drugačiju metodologiju do još veće stope nepunog radnog vremena od čak 39,9%. Prema njihovim izračunima, broj zaposlenih na nepuno radno vrijeme porastao je za 1% u odnosu na 2024. Ovo su podaci za 2025. Dosegnuo je 16,88 milijuna ljudi. S druge strane, broj zaposlenih na puno radno vrijeme je pao za 0,6% na 25,43 milijuna ljudi. U ovim brojkama se jasno zrcali gubitak radnih mjesta u industrijskom sektoru, dok istodobno raste broj zaposlenih u tipičnim sektorima sa nepunim radnim vremenom poput zdravstva i socijalne skrbi. Radno vrijeme zaposlenih na puno radno vrijeme ostalo je nepromijenjeno u odnosu na prethodnu godinu, iznosi prosječno 39,9 sati tjedno. Time punopravno zaposleni rade ipak nešto manje nego prije 10 godina kad je prosječni radni tjedan iznosio u Njemačkoj 40,5 sati. Pitanje generacije i spola. Mame rade skraćeno, a tate na puno radno vrijeme. Prema podacima Saveznog ureda za Njemačku, skraćeno radno vrijeme i uglavnom je domena žena. Više od svake druge žene, 50,6%, u 2025. je radilo na nepuno radno vrijeme. Dakle, više nego svaka druga u Njemačkoj. Kod muškaraca je taj udio znatno manji, tek svaki sedmi muškarac, odnosno 14,3%, je radio na nepuno radno vrijeme. Iako je golema stopa nepunog radnog vremena kod muškaraca rasla brže nego kod žena, svejedno je razlika drastična.
1: I sljedeća zanimljiva vijest dolazi nam sa istog portala Phoenix Magazine, a navodi se sljedeće. Rezus makak je majmun podrijetlom iz jugoistočne Azije. Jedan čopor, međutim, sada živi u području Rura u zapadnoj Njemačkoj, prenosi njemačka novinska agencija DPA. Što se zapravo dogodilo? Inteligentni majmuni provalili su van iz azila. Skupina od 6 spomenutih majmuna pobjegla je iz azila u Vitenu gdje su bili pod zaštitom. Visoko inteligentni rezusi ostrugali su žbuku s jednog od zidova od opeke, provalili van i pobjegli. Glasnogovornik policije potvrdio je da su majmuni na slobodi i da za njima nije organizirana potraga. Naime, rezusi su plašljivi, izbjegavaju ljude i uopće nisu opasni, rekao je on. Ako netko uoči majmuna u vrtu ili negdje drugdje, može se, kaže, obratiti policiji ili vatrogascima, to je rekao njihov glasnogovornik.
2: Može.
3: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo kupus mladi 75 feninga, naranča 1,95, kajzerica 60 grama 35 feninga, pršut hercegovački šišović 24,95, sir edamec gauda livno 9,95, kava Minas Brazil 500 grama 12,95, Milka Almond Caramel 300 grama 4,95, Plazma Keks 600 grama 7,95, Quattro Choco Colori 8 maraka, deterđent Tag 3 litre 7,45, sok naranča To 1 litra 2,10, Delmi toaletni papir 16/1 6,45, teletina s kosti 19,95, meso mljeveno miješano 12,95 i svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.
1: I dalje idemo programa Kupreškog radija. Zadnja vijest koju donosimo jutros i danas, dakle, došao je kraj podršci Sjedinjenih Država teritorijalnom integritetu BiH, a riječ je o Murphyu, bivšem američkom veleposlaniku. Naime, o čemu se radi? Murphy kaže kako je došao kraj podršci SAD-a teritorijalnom integritetu BiH. U ovom okruženju može biti rizično uložiti sve svoje žetone u proces pristupanja Evropskoj uniji kao najboljem sredstvu zaštite teritorijalnog integriteta BiH, ocijenio je bivši američki veleposlanik u BiH, Michael Murphy. U objavi na X-u on podsjeća da će sljedeći tjedan biti održana sjednica upravnog odbora PIK-a kako bi razmotrili budućnost OHR-a i eventualno imenovali novog visokog predstavnika. Ključna pitanja koja države članice PIK-a moraju sebi postaviti dok donose ove odluke su: prvo, koji je njihov osnovni strateški interes u BiH? Drugo, može li OHR s bonskim ovlastima unaprijediti taj interes? Treće, ako je tako, ko je najpogodniji za funkciju visokog predsjednika, naveo je Murphy. Kako je dalje naveo, 30 godina Sjedinjene Države su identificirale kao svoj teritorijalni integritet, to je osnovni strateški interes BiH. To je odražavalo ne samo vrijednosti Sjedinjenih Država, već i njihove sigurnosne interese. To je zato što su opet 30 godina Sjedinjene Države razumile da i izazovi teritorijalnog integriteta riskiraju nasilje unutar BiH i unutar Zapadnog Balkana. Signali koji dolaze od sadašnje administracije signaliziraju da je ovoj 30-godišnjoj dvopartijskoj politici došao kraj. Umjesto toga, administracija je prihvatila lokalno vlasništvo, zajedništvo sa gospodinom Dodikom, čovjekom koji je posljednjih nekoliko dana sugerirao da Republika Srpska treba vlastite oružane snage. Na taj način je doveo u pitanje teritorijalni integritet BiH i naglasio da mu je cilj raspad Bosne i Hercegovine. To je tu i poziv na stvaranje trećeg entiteta za Hrvate, a vodeći bošnjački etnonacionalisti su predložili stvaranje megakantona unutar federacije. Ovo zvuči užasno, kao podrška trećem entitetu. Ovo je ključni koncept za diskusije PIK-a sljedeći tjedan, napisao je Michael Murphy.
2: Građani Bosne i Hercegovine ponovno su na meti internet prevaranata koji putem SMS poruka pokušavaju doći do njihovih bankovnih podataka, piše Crna kronika. Naime, posljednjih dana brojni korisnici mobilnih telefona prijavili su da primaju poruke u kojima se lažno predstavljaju kao banka, te upozoravaju da će njihov račun biti blokiran ukoliko hitno ne ažuriraju podatke putem dostavljenog linka. U jednoj od poruka navodi se: vaš račun će biti blokiran 29. svibnja 2026. Ažurirajte ga sada da biste ga održali aktivnim. Uz poruku se nalazi internet adresa koja na prvi pogled posjeća na službenu stranicu banke, ali je riječ o lažnoj stranici kreiranoj s ciljem krađe osobnih i bankovnih podataka. Prevaranti koriste različite brojeve telefona, a pojedini građani uspjeli su identificirati pošiljatelje te upozoriti javnost na pokušaj prevare. Stručnjaci za cyber sigurnost upozoravaju da banke nikad putem SMS poruka ne traže unos lozinki, pinova, brojeva, kartica ili drugih osjetljivih podataka. Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive linkove, ne unose svoje podatke na neprovjerene stranice, te da svaki pokušaj prevare prijave svojoj banci i nadležnim institucijama. Ovo je samo jedna u nizu prevara koje posljednjih mjeseci kruže Bosnom i Hercegovinom, a čiji je cilj krađa novca sa bankovnih računa građana. Stoga pozivamo na dodatni oprez i provjeru svake sumnjive poruke prije bilo kakve reakcije.
1: A za kraj, evo seta servisnih informacija. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone. Dok je za vozila preko ovog ograničenja, promet i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autoceste A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u predicajni kolnički trak. Zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se prometuje na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova, na izmjenično ih propuštaju. Zbog održavanja sportske manifestacije do 19.30 danas bit će zatvoreno prometovanje za sva vozila je osim za autobuse, a riječ je o dionici Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci Banja Luka-Čađavica, Mrkonjić-Grad, Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja lipnja planirana obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 6 stupnjeva, Ivan Sedlo 16, Sokolac 17, Sarajevo Izvornik 18, Tuzla 20, Bugojno 21, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Drvar, Gradačac, Livno i Prijedor 22, Sanski most 23, Trebinje 25 i Mostar 27 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar je slab do umjeren, sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu do 32 stupnja.
1: Bliži nam se podne, ovdje zaključujemo ovo tjednu priču i današnju priču u eteru Kupreškog radija. Vikend je pred nama, ostaje da poželimo ugodan vikend, boravak na otvorenom prostoru bez puno kiše, mada pod početkom lipnja bit će kiše, ne sekirajte se, kažu meteorolozi. Što reći? Toliko.
2: Dovoljno rečeno, još za kraj ćemo reći, s vama su danas bili Josip Ivić, Ana Batinić i Ivana Babić. Hvala vam što ste uz Kupreški.
3: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
4: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
5: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu mladih, a donosimo i brojne druge priče i teme iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Zato je glavni urednik svoj uvodnik naslovio Geografija i vrijeme mlada čovjeka. Naš sugovornik, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku, Tomislav Ramljak, poručuje: mladi trebaju sigurne granice, podršku i prisutnost odraslih, te razvoj kritičkog razmišljanja. U rubrici Eklezijski kompas pišemo o dugo očekivanoj prvoj enciklici Pape Leona XIV. Uzvišena čovječnost, koja je svjetlo dana ugledala 25. svibnja, i donosimo tekst pod naslovom Ostati čovjek u doba raznih algoritama. Reporterska ekipa katoličkog tjednika pohodila je župu i samostan Svetog Ivana Krstitelja Konjic, odakle župljani poručuju: važnija je čvrsta vjera u teška vremena od puke statistike. U redovitim razmišljanjima donosimo analizu događaja i reakcije nakon urušavanja mosta na graničnom prijelazu kod Gradiške u tekstu Sad nam već padaju i mostovi prema Europi. Rubrika Odjeci prošlosti monsignora Ive Tomaševića podsjećaju na 25. siječnja 1996. kada je Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine objavila poslanicu svećenicima, redovništvu i puku Božjemu pod znakovitim evanđelskim naslovom Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja, udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape, sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila Shopping Centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: 12 sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, u najavi emisije izdvajamo.
0: U Mostaru odvojene sjednice predsjedništva HNS-a i HDZ-a BiH.
2: Na groblju Jelah u Tešnju, sjećanje i molitva za poginule branitelje.
0: U Zagrebačkoj Dubravi ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava iz Drugog svjetskog rata.
2: Hrvatska vlada za 5 crkvenih projekata izvan Hrvatske izdvaja 3,5 milijuna eura.
0: Iran i SAD postigli dogovor o produljenju primirja.
2: Sport, BiH nogometaši večeras protiv Sjeverne Makedonije.
0: Sunčano vrijeme i u nastavku dana.
2: Toliko u najavi emisije.
0: Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine održat će 26. sjednicu predsjedništva u Mostaru. Sjednica će se održati u prostorijama predsjedništva HNS-a BiH u Mostaru s početkom u 14 sati.
2: A u Mostaru je od 11 sati u tijeku i sjednica predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine u domu ove stranke u Mostaru. Izjave za medije su planirane za 13 sati.
0: Program obilježavanja Dana sjećanja na žrtve i početak domovinskog rata organizacije udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO-a općine Tešanj biće na groblju Jelah. U 11 sati je odana počast poginulim braniteljima polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća uz molitvu za sve poginule hrvatske branitelje s područja općine Tešanj.
2: U Carinskom uredu Ploče održan je sastanak velikih gospodarskih subjekata iz Bosne i Hercegovine s predstavnicima Carinske uprave i Hrvatske gospodarske komore. Cilj sastanka bio je analizirati probleme s kojima se gospodarstvenici susreću u prekograničnoj trgovini robom između BiH i Republike Hrvatske, te je dodatno poboljšati i olakšati prekogranični promet roba u zajedničkom interesu gospodarstava obiju država i svih sudionika u postupcima.
0: Sastanak je otvorio i vodio ravnatelj Carinske uprave Mario Demirović. Poseban naglasak stavljen je na konkretna pitanja i probleme s kojima se susreću BiH gospodarstvenici, osobito proizvodne tvrtke koje posluju u graničnom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Razgovaralo se o mogućnostima dodatnog ubrzanja carinskih postupaka te daljnjim modelima pojednostavljenja procedura s ciljem učinkovitijeg i bržeg protoka roba. Zaključeno je kako bi se u ovu inicijativu trebalo uključiti što više gospodarskih subjekata.
2: Vlada Herceg-Bosanske županije usvojila je na prijedlog Ministarstva gospodarstva program podrške osnivanju poduzeća u Herceg-Bosanskoj županiji za čiju su provedbu u proračunu osigurana sredstva u iznosu od 120 tisuća maraka. Program je usmjeren na razvoj poduzetništva, jačanje malih i srednjih poduzeća te stvaranje povoljnijeg gospodarskog okruženja, a usklađen je sa strateškim ciljevima razvoja Herceg-Bosanske županije za razdoblje 2021-2027. Godina, priopćili su iz vlade HBŽ-a.
0: Policijski službenici SIPE terenskog ureda u Mostaru na magistralnoj cesti M17 u Jablanici su u pretresu vozila kojim je upravljao SM 1985. Godište iz Banja Luke pronašli oko 2 kg marihuane i neutvrđenu količinu kokaina. Pretraga vozila izvršena je na temelju usmene naredbe Općinskog suda u Konjicu. Navedene osobe predane su na daljnje postupanje Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, terenski ured Mostar, a u svemu je upoznat nadležni tužitelj, dodaju iz MUP-a.
2: U nastavku emisije idemo do Zagreba. Hrvatska vlada će s 3 milijuna i 550 tisuća eura financirati 5 projekata Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjedinjenim Američkim Državama, pri čemu je najveći iznos 1,2 milijuna eura dodijeljen Srijemskoj biskupiji, rečeno je na potpisivanju ugovora u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
0: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske potpisao je ugovor o potpori za 5 strateških projekata vrijednih ukupno 3,55 milijuna eura namijenjenih obnovi sakralne i kulturne baštine te razvoju infrastrukture hrvatskih zajednica u Bosni i Hercegovini, Srbiji i SAD-u. Riječ je o projektima koji se u najvećem dijelu provode preko crkvenih institucija, vrh Bosanske nadbiskupije, Mostarsko-duvanjske i Trebinsko-mrkanske biskupije, Franjevačkog samostana Svetog Luke u Jajcu,

0: pa priča, pa eto, trebamo se uvezivati, tako dalje, tako bliže. Uglavnom, ovaj tjedan Hrvata se nastavlja sve do nedjelje. Nedjelja je nekako svečano zatvaranje, upućivanje pisama i razglednica s prigodnim poštanskim markama, a možda središnji dan, iako nema svoj poseban program ono, u rasporedu, ali oko njega se sve okuplja, to je naravno subota, 30. svibnja, sutra, dakle dan državnosti. Čini mi se da će tada biti onako svečano raspoloženje za sve koji su tu domaći, a i ove koji ostaju par dana. Što se tiče petka, dakle, mi, naša ekipa danas ne prati ove događaje, ali zapravo je danas dan malo i mirniji. Imamo predstavljanje projekta i dječje radionice, igračka u srcu Hrvatske matice iseljenika, koncert na večer suvremene popularne glazbe, tamburaški sastav Koprive Petrovo Celo, opet u organizaciji na mjestu Hrvatske matice iseljenika, to je kod Lisinskog. I tako, ali zapravo je živo bilo što se tiče nas iz Bosne i Hercegovine protekla dva dana, a šetnica kulture u središtu grada na Europskom trgu, to vam je doslovno nekih 100-200 metara od Trga Bana Jelačića. Svi gradovi koji su nekako, evo, ne znam na koji način je, valjda je trebalo biti i zainteresirani i premiti neki program. Bilo je zajedničkih izložbenih prostora, primjerice Široki Brijeg i Mostar su bili zajednički, Čitluk i Ljubuški, da ne nabrajam sada. Imali su svoj program, promo materijale, gastrokutak i tako dalje. Evo, to je baš bila jedna lijepa priča, ali ne samo gradovi iz BiH, nego tu su bili i ljudi iz Južne Amerike, Australije i tako dalje.
1: Novosti. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su sporazum o produljenju primirja i ukidanju ograničenja plovidbe kroz Hormuški tjesnac, doznaje Reuters iz izvora upoznatih sa situacijom. Ipak američki predsjednik Donald Trump još nije odobrio sporazum, dok iranski državni mediji navode da dokument još nije finaliziran. Prema navodima četiriju izvora, sporazum bi produljio primirje za dodatnih 60 dana.
2: Ako sporazum potvrde vlasti u Vašingtonu i Teheranu, to bi predstavljalo najveći korak prema smirivanju sukoba od njegova početka 28. veljače. Vijest o mogućem dogovoru uslijedila je nakon niza međusobnih napada dviju zemalja, što je bio posljednji ozbiljni incident od stupanja primirja na snagu početkom travnja. Izvori navode da Trump još nije dao konačno odobrenje sporazumu. Iran se zasad nije službeno očitovao o navodima o predloženom dogovoru, o kojem je prvi izvijestio Axios.
1: Iz svijeta još jedna tema.
2: Ruski dron koji je bio dio noćnog napada na Ukrajinu srušio se na stambenu zgradu u istočnoj Rumunjskoj, ozlijedivši dvije osobe. Rumunjsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da incident u kojem je sudjelovao ruski dron koji je pogodio stambenu zgradu u rumunjskom gradu ozbiljna i neodgovorna eskalacija iz Rusije.
1: Novosti. Posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ekshumirani su u Zagrebačkoj Dubravi, a preliminarno je utvrđeno da je riječ o muškim osobama ubijenima u dobi između 30 i 40 godina, te da su likvidacije počinjene u razdoblju poslije Drugog svjetskog rata, objavilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Preliminarnom obradom posmrtnih ostataka na terenu utvrđeno je da su ove osobe imale traume koje upućuju na smrt uzrokovanu vatrenim oružjem.
2: Kod svih žrtava pronađeni su i tragovi vezivanja žicom, što predstavlja važan forenzički pokazatelj okolnosti stradanja i upućuje na obilježaja karakterističan za masovne grobnice komunističko-partizanskog režima, ističe se objavi. Dodaje se da nakon terenskih istraživanja slijedi antropološka obrada radi utvrđivanja daljnjih okolnosti stradanja i drugih dostupnih činjenica o žrtvama. Riječ je o još jednoj u nizu lokacija koje potvrđuju postojanje sustavno prikrivanih mjesta stradanja iz razdoblja nakon završetka Drugog svjetskog rata na području grada Zagreba i Zagrebačke županije. Dosadašnje istraživanja pokazuju kako se i na urbanom području Zagreba i njegove okolice nalazi veći broj lokacija povezanih s poslijeratnim likvidacijama i prikrivenim ukopima žrtava, ističe se objavi.
1: Pri kraju smo mjeseca svibnja, tijekom kojega smo emitirali i uživo prenosili dosta sadržaja vezanih za prisjećanje žrtve Blajburga i križnih puteva. Jedan događaj na ovu temu upriličen je sinoć u Mostaru. Prilog Ines Vučine.
3: Nakon izuzetno uspješnog predstavljanja u Zagrebu prije nešto više od mjeseca

0: dana Hrvatska kulturna zajednica Troplet priredila je sinoć u Mostaru predstavljanje knjige Ante Čuvala, Blajburška tragedija i britanska obmana, svjedočanstva bivših britanskih časnika. Slušamo Ivicu Šarca, redovitog profesora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, te ravnatelja Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini.
1: Blajburg je u isto vrijeme i monumentalni kenotaf i neobjavljena enciklopedija mrtvih. U sebi krije imena svih nepopisanih žrtava i nekažnjenih počinitelja. Na sebi nosi sve neprocesuirane zločine, sve razbacane kosti, sva neodkopana grobišta i neistražena stratišta.
0: Središnji dio knjige sastoji se od prijepisa video razgovora s bivšim tužiteljem iz Ninberga te s trojicom bivših britanskih časnika koje je krajem 1980-ih vodio i snimio Michael Palaić. Donosimo riječi Michaela Palaića uz prijevod njegove supruge Sandre.
2: Razlog zbog kojega je ova knjiga toliko važna je upravo to što uključuje svjedočanstva očevidaca, dokumente i fotografije iz britanskih izvora, dakle od samih sudionika u genocidu. Iako su ti izvori i dokumenti neovisni o genocidu koji su u ime naroda počinili Titovi partizani, Britanci su prema vlastitim svjedočenjima i prema dokumentima napisanima u svibnju i lipnju 1945.
0: Posebnost i značaj ove knjige je što po prvi put imamo svjedočenja pripadnika pobjedničke strane, časnika britanske vojske, sudionika tog sramnog čina, prijevare i predaje 200.000 hrvatskih vojnika i 500.000 hrvatskih civila na milost i nemilost partizanima. Autor knjige, Ante Čuvalo, obratio se okupljenima u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače.
3: Knjiga je zapravo rađena iz ljubavi. Iz ljubavi prema blajburškim žrtvama i prema istini. Jer bez istine nema tu nema budućnosti. Ja stalno ponavljam, to sam i u Zagrebu ponavljao o raznim tim razgovorima, a Blajburg nas ne smije biti teret. I žrtve ratne ne smije biti teret. Ali moramo se znati osloboditi toga tereta.
0: Svoj doprinos predstavljanju prigodnim glazbenim numerama dala je glazbenica Lucija Zovko.
4: Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak u pratnji izaslanstva posjetila je sveučilište u Mostaru gdje je održan sastanak s rektorom sveučilišta profesorom doktorom znanosti Ivom Čolakom i članovima uprave. Poseban naglasak je stavljen na jačanje suradnje u području znanosti, obrazovanja i međunarodnih aktivnosti.
5: Festival Vinske ceste Hercegovine organizacije Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine održan je u Mostarskom ljetnikovcu Radovolja, a na njemu su 23 renomirane vinarije i 5 restorana predstavile vrhunska vina i autohtone sorte, poput žilavke i blatine te autentičnu gastronomsku ponudu Hercegovine. Vjekoslav Vuković, dopredsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH, istaknuo je da ovo nije samo vinski festival, nego kruna svih događanja kada je u pitanju Vinska cesta Hercegovina u tijeku jedne godine od raznih festivala preko proizvodnje vina, manifestacije ocjenjivanja vina, somelijerstva, enologije kao i male škole žilavke. Dodao je da su hercegovačka vina ocjenjivana brojnim medaljama od platine, zlata, srebra do bronce. Naglasio je da su po tom pitanju vrhu rame uz rame s najvećim vinskim silama kao što su Francuska, Italija, Španjolska.
4: Sport. Izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Serge Barbarez je izjavio kako će večerašnja prijateljska utakmica protiv Sjeverne Makedonije na Sarajevskom Koševu biti test karaktera koji će pokazati kako igrači reagiraju na uspjeh koji su ostvarili plasmanom na svjetsko prvenstvo. Prijateljska utakmica je na rasporedu od 20:30.
6: Vremenska prognoza.
5: Pri Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 6, Dobretić Ivan Sedlo 16, Kupres i Sarajevo 18, Kiselja Kreševo i Tuzla 20, Bugojno Prozorama, Tomislav Grad Usora i Žepče 21, Bihać Domaljavac Šamac, Jajce Livno Ođak, Oraše i Zenica 22, Čitluk i Posušje 23, Grude Ravno i Široki Brijeg 26, Ljubuški Mostar i Neum 27, Stolac 28, najviša temperatura bila je 29 stupnjeva u Čapljini. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28, na jugu do 32 stupnja.
4: Poštovani slušatelji, pri kraju ove podnevne emisije još samo podsjetnik na glavni dio sadržaja.
5: U Mostaru odvojene sjednice predsjedništva HNS-a i HDZ-a BiH.
4: Na groblju Jelah u Tešnju sjećanje na poginule branitelje.
5: U Zagrebačkoj Dubravi ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava iz Drugog svjetskog rata.
4: Hrvatska vlada za 5 crkvenih projekata izvan Hrvatske izdvojila 3,5 milijuna eura.
5: Iran i SAD postigli dogovor o produljenju primirja.
4: BiH nogometaši večeras protiv Sjeverne Makedonije.
5: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Goran Šantrić, spikerica Vanja Šupljeglav, emisiju uredio i vodio Ante Bender.
7: Uskoplje
8: 89,7,
7: Kupres
8: 90,5,
7: Livno
8: 107,5.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Slušaj. Kupreški.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com. Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Fra Marin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu mladih, pa je glavni urednik svoj uvodnik naslovio Geografija i vrijeme mlada čovjeka. Voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku Tomislav Ramljak poručuje, mladi trebaju sigurne granice, podršku i prisutnost odraslih, te razvoj kritičkog razmišljanja. Rubrika Eklezijski kompas u tekstu Ostati čovjek u doba raznih algoritama predstavlja dugo očekivanu prvu encikliku Pape Leona XIV. Uzvišena čovječnost, koja je svjetlo dana ugledala 25. svibnja. Reportaža vodi u Konjicu, dakle župljani poručuju, važnije je čvrsta vjera u teška vremena od puke statistike. U redovitim razmišljanjima donosimo analizu događaja i reakcija nakon urušavanja mosta na graničnom prijelazu kod Gradiške, donosimo tekst Sad nam već padaju i mostovi prema Europi. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Radio Kupres, nebeski radio.

Nova akcija u mesnici Bistrica od 28. svibnja 2026. godine. Teletina s kosti, sve kategorije 18.45. Svinsko mljeveno meso 9.45. Svinjski but bez kosti 8.95 i svinjski file mala pečenica 17.95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kupus mladi 0,75, naranča 1,95, kajzerica 60 grama 0,35, pršut hercegovački šišović 24,95, sir edamec gauda livno 9,95, kava minas brazil 500 grama 12,95, milka almond karamel 300 grama 4,95, plazma keks 600 grama 7,95, quattro choco colori 8, deterđent tag 3 litre 7,45, sok naranča to 1 litra 2,10, delmi toaletni papir 16/1 6,45, teletina s kosti 19,95, meso mljeveno miješano 12,95, svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno,

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Za infrastrukturne projekte Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije Vlada Republike Hrvatske izdvojila 850 tisuća eura. Sveučilište u Mostaru ostvarilo veliki međunarodni uspjeh među 100 najboljih u svijetu. Snježana Kopruner imenovana počasnom konzulicom BiH u Zadru. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije dr. Ivan Vukadin potpisao ugovore za sufinanciranje donatorskih projekata u Herceg-Bosanskoj županiji. Cijene goriva u Hercegovini, dizel konačno pao ispod 3 marke. Hrvatska vlada će s 3,55 milijuna eura financirati 5 projekata Katoličke crkve u BiH, Srbiji i SAD-u, pri čemu je najveći iznos 1,2 milijuna eura dodijeljen Srijemskoj biskupiji, rečeno je na potpisivanju ugovora u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Središnji državni ured za Hrvate izvan RH potpisao je ugovore o potpori za 5 strateških projekata vrijednih ukupno 3,55 milijuna eura namijenjenih obnovi sakralne i kulturne baštine te razvoju infrastrukture hrvatskih zajednica u Bosni i Hercegovini, Srbiji i SAD-u. Riječ je o projektima koji se u najvećem dijelu provode preko crkvenih institucija, vrh Bosanske nadbiskupije, Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanjske, Franjevačkog samostana Svetog Luke u Jajcu, Srijemske biskupije te Hrvatskog etničkog instituta u Čikagu. Sveučilište u Mostaru ostvarilo je veliki međunarodni uspjeh na ovogodišnjoj VURI ljestvici, zauzevši 134. mjesto među 500 najinovativnijih sveučilišta svijeta. Posebno se ističu rezultati po pojedinačnim kategorijama gdje je Mostarsko sveučilište ostvarilo plasman među 100 najboljih na svijetu u čak 4 područja. U tom kontekstu ranije najavljeno povećanje kvote za besplatan studij predstavlja važan strateški iskorak za sveučilište u Mostaru. Osim što povećava dostupnost visokog obrazovanja većem broju mladih ljudi, ova mjera dodatno jača konkurentnost sveučilišta pa te potvrđuje njegovu usmjerenost prema društvenoj odgovornosti i stvaranju jednakih prilika, vrijednostima koje imaju sve veću težinu u suvremenim međunarodnim sustavima vrednovanja visokog obrazovanja. Bosansko-hercegovačka poduzetnica Snježana Kopruner imenovana je počasnom konzulicom Bosne i Hercegovine u Zadru, gdje će danas biti otvoren počasni konzulat Bosne i Hercegovine. Otvorenje je najavilo veleposlanstvo Bosne i Hercegovine u Zagrebu, a konzulat će službeno otvoriti ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman. Otvorenjem počasnog konzulata Bosne i Hercegovine u Zadru dodatno se potvrđuje opredjeljenost Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske za nastavak razvoja dobrih bilateralnih odnosa, institucionalne suradnje i povezivanja dviju prijateljskih država. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin jučer 28. svibnja u zgradi vlade Herceg-Bosanske županije potpisao je dodatne ugovore s korisnicima sredstava u okviru projekta Poticaj gospodarskom razvoju Herceg-Bosanske županije koji se odnosi na program sufinanciranja projekata financiranih od drugih donatora. Potpisana su 4 nova ugovora kojima se nastavlja provedba aktivnosti usmjerenih na pružanje potpore korisnicima u financiranju obveznog vlastitog udjela u projektima koji se realiziraju uz sredstva drugih domaćih i međunarodnih donatora. Programom se osiguravaju bespovratna sredstva za sufinanciranje prihvatljivih troškova koje su korisnici sukladno ugovorima o dodijeljenim donatorskim sredstvima dužni osigurati iz vlastitih izvora. Ukupno je raspoređeno 39.120 maraka, a sredstva su odobrena Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Svetana Lištani iz Livna, Domu zdravlja Tomislavgrad, tvrtci Drvopromet d.o.o. iz Tomislavgrada i tvrtci B Krug d.o.o. iz Livna. Cijene goriva na benzinskim crpkama u Hercegovini i dalje se razlikuju od grada do grada, ali i od crpke do crpke unutar istoga mjesta. Prema dosadašnjim i današnjim podacima aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, dizel se u većini hercegovačkih gradova prodaje iznad 3 marke po litri, dok se benzin 95 uglavnom kreće ispod te granice ili tek nešto iznad nje.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: U moru radiovalova oko nas pronađite naše frekvencije.

Nova akcija u mesnici Bistrica od 28. svibnja 2026. godine. Teletina s kosti, sve kategorije 18.45, svinsko mljeveno meso 9.45, svinski but bez kosti 8.95 i svinski file mala pečenica 17.95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kupus mladi 0,75, naranča 1,95, kajzerica 60 grama 0,35, pršut hercegovački šišović 24,95, sir edamec gauda livno 9,95, kava minas brazil 500 grama 12,95, milka almond karamel 300 grama 4,95, plazma keks 600 grama 7,95, quattro choco colori 8, detergent tag 3 litre 7,45, sok naranča to 1 litra 2,10, delmi toaletni papir 16/1 6,45, teletina s kosti 19,95, meso mljeveno miješano 12,95, svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Kupreški radio.
2: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku. Hrvatskom jeziku.
3: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
4: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Može.
1: 1, 2, 3,
2: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu mladih, a donosimo i brojne druge priče i teme iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i svijeta. Zato je glavni urednik svoj uvodnik naslovio Geografija i vrijeme mlada čovjeka. Naš sugovornik, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku, Tomislav Ramljak, poručuje: mladi trebaju sigurne granice, podršku i prisutnost odraslih, te razvoj kritičkog razmišljanja. U rubrici Eklezijski kompas pišemo o dugo očekivanoj prvoj enciklici Pape Leona XIV. Uzvišena čovječnost, koja je svjetlo dana ugledala 25. svibnja, i donosimo tekst pod naslovom Ostati čovjek u doba raznih algoritama. Reporterska ekipa katoličkog tjednika pohodila je župu i samostan Svetog Ivana Krstitelja Konjic, odakle župljani poručuju: važnija je čvrsta vjera u teška vremena od puke statistike. U redovitim razmišljanjima donosimo analizu događaja i reakcije nakon urušavanja mosta na graničnom prijelazu kod Gradiške u tekstu Sad nam već padaju i mostovi prema Europi. Rubrika Odjeci prošlosti monsinjora Ive Tomaševića podsjećaju na 25. siječnja 1996. kada je Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine objavila poslanicu svećenicima, redovništvu i puku Božjemu pod znakovitim evanđelskim naslovom Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Za infrastrukturne projekte Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije Vlada Republike Hrvatske izdvojila 850 tisuća eura. Sveučilište u Mostaru ostvarilo veliki međunarodni uspjeh među 100 najboljih u svijetu. Snježana Kopruner imenovana počasnom konzulicom BiH u Zadru. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije dr. Ivan Vukadin potpisao ugovore za sufinanciranje donatorskih projekata u Herceg-Bosanskoj županiji. Cijene goriva u Hercegovini, dizel konačno pao ispod 3 marke. Hrvatska vlada će s 3,55 milijuna eura financirati 5 projekata Katoličke crkve u BiH, Srbiji i SAD-u, pri čemu je najveći iznos 1,2 milijuna eura dodijeljen Srijemskoj biskupiji, rečeno je na potpisivanju ugovora u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Središnji državni ured za Hrvate izvan RH potpisao je ugovore o potpori za 5 strateških projekata vrijednih ukupno 3,55 milijuna eura, namijenjenih obnovi sakralne i kulturne baštine te razvoju infrastrukture hrvatskih zajednica u Bosni i Hercegovini, Srbiji i SAD-u. Riječ je o projektima koji se u najvećem dijelu provode preko crkvenih institucija, Vrh Bosanske nadbiskupije, Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanjske, Franjevačkog samostana Svetog Luke u Jajcu, Srijemske biskupije te Hrvatskog etničkog instituta u Čikagu. Sveučilište u Mostaru ostvarilo je veliki međunarodni uspjeh na ovogodišnjoj VURI ljestvici, zauzevši 134. mjesto među 500 najinovativnijih sveučilišta svijeta. Posebno se ističu rezultati po pojedinačnim kategorijama gdje je Mostarsko sveučilište ostvarilo plasman među 100 najboljih na svijetu u čak 4 područja. U tom kontekstu ranije najavljeno povećanje kvote za besplatan studij predstavlja važan strateški iskorak za sveučilište u Mostaru. Osim što povećava dostupnost visokog obrazovanja većem broju mladih ljudi, ova mjera dodatno jača konkurentnost sveučilišta pa te potvrđuje njegovu usmjerenost prema društvenoj odgovornosti i stvaranju jednakih prilika, vrijednostima koje imaju sve veću težinu u suvremenim međunarodnim sustavima vrednovanja visokog obrazovanja. Bosansko-hercegovačka poduzetnica Snježana Kopruner imenovana je počasnom konzulicom Bosne i Hercegovine u Zadru, gdje će danas biti otvoren počasni konzulat Bosne i Hercegovine. Otvorenje je najavilo veleposlanstvo Bosne i Hercegovine u Zagrebu, a konzulat će službeno otvoriti ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman. Otvorenjem počasnog konzulata Bosne i Hercegovine u Zadru dodatno se potvrđuje opredjeljenost Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske za nastavak razvoja dobrih bilateralnih odnosa, institucionalne suradnje i povezivanja dviju prijateljskih država. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin jučer 28. svibnja u zgradi vlade Herceg-Bosanske županije potpisao je dodatne ugovore s korisnicima sredstava u okviru projekta Poticaj gospodarskom razvoju Herceg-Bosanske županije koji se odnosi na program sufinanciranja projekata financiranih od drugih donatora. Potpisana su 4 nova ugovora kojima se nastavlja provedba aktivnosti usmjerenih na pružanje potpore korisnicima u financiranju obveznog vlastitog udjela u projektima koji se realiziraju uz sredstva drugih domaćih i međunarodnih donatora. Programom se osiguravaju bespovratna sredstva za sufinanciranje prihvatljivih troškova koje su korisnici sukladno ugovorima o dodijeljenim donatorskim sredstvima dužni osigurati iz vlastitih izvora. Ukupno je raspoređeno 39.120 maraka, a sredstva su odobrena Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Svetana Lištani iz Livna, Domu zdravlja Tomislavgrad, tvrtci Drvopromet d.o.o. iz Tomislavgrada i tvrtci B Krug d.o.o. iz Livna. Cijene goriva na benzinskim crpkama u Hercegovini dalje se razlikuju od grada do grada, ali i od crpke do crpke unutar istoga mjesta. Prema dosadašnjim i današnjim podacima aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, dizel se u većini hercegovačkih gradova prodaje iznad 3 marke po litri, dok se benzin 95 uglavnom kreće ispod te granice ili tek nešto iznad nje.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kupus mladi 0,75, naranča 1,95, kajzerica 60 grama 0,35, pršut hercegovački šišović 24,95, sir edamec gauda livno 9,95, kava minas brazil 500 grama 12,95, milka almond karamel 300 grama 4,95, plazma keks 600 grama 7,95, quattro choco colori 8, detergent tag 3 litre 7,45, sok naranča to 1 litra 2,10, delmi toaletni papir 16/1 6,45, teletina s kosti 19,95, meso mljeveno miješano 12,95, svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je Danu mladih, pa je glavni urednik svoj uvodnik naslovio Geografija i vrijeme mlada čovjeka. Voditelj Centra za nestalo i zlostavljanu djecu u Osijeku Tomislav Ramljak poručuje, mladi trebaju sigurne granice, podršku i prisutnost odraslih, te razvoj kritičkog razmišljanja. Rubrika Eklezijski kompas u tekstu Ostati čovjek u doba raznih algoritama predstavlja dugo očekivanu prvu encikliku Pape Leona XIV. Uzvišena čovječnost, koja je svjetlo dana ugledala 25. svibnja. Reportaža vodi u Konjicu, dakle župljani poručuju, važnije čvrsta vjera u teška vremena od puke statistike. U redovitim razmišljanjima donosimo analizu događaja i reakcija nakon urušavanja mosta na graničnom prijelazu kod Gradiške, donosimo tekst Sad nam već padaju i mostovi prema Europi. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Ja sam producent Miro Mijoč Birin, vi slušate Hrvatski radio Kupre.
1: Kupreški radio. Vijesti.
2: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Za infrastrukturne projekte Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije Vlada Republike Hrvatske izdvojila 850 tisuća eura. Sveučilište u Mostaru ostvarilo veliki međunarodni uspjeh među 100 najboljih u svijetu. Snježana Kopruner imenovana počasnom konzulicom BiH u Zadru. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije dr. Ivan Vukadin potpisao ugovore za sufinanciranje donatorskih projekata u Herceg-Bosanskoj županiji. Cijene goriva u Hercegovini, dizel konačno pao ispod 3 marke. Hrvatska vlada će s 3,55 milijuna eura financirati 5 projekata Katoličke crkve u BiH, Srbiji i SAD-u, pri čemu je najveći iznos 1,2 milijuna eura dodijeljen Srijemskoj biskupiji, rečeno je na potpisivanju ugovora u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Središnji državni ured za Hrvate izvan RH potpisao je ugovore o potpori za 5 strateških projekata vrijednih ukupno 3,55 milijuna eura, namijenjenih obnovi sakralne i kulturne baštine te razvoju infrastrukture hrvatskih zajednica u Bosni i Hercegovini, Srbiji i SAD-u. Riječ je o projektima koji se u najvećem dijelu provode preko crkvenih institucija, Vrh Bosanske nadbiskupije, Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanjske, Franjevačkog samostana Svetog Luke u Jajcu, Srijemske biskupije te Hrvatskog etničkog instituta u Čikagu. Sveučilište u Mostaru ostvarilo je veliki međunarodni uspjeh na ovogodišnjoj VURI ljestvici, zauzevši 134. mjesto među 500 najinovativnijih sveučilišta svijeta. Posebno se ističu rezultati po pojedinačnim kategorijama gdje je Mostarsko sveučilište ostvarilo plasman među 100 najboljih na svijetu u čak 4 područja. U tom kontekstu ranije najavljeno povećanje kvote za besplatan studij predstavlja važan strateški iskorak za sveučilište u Mostaru. Osim što povećava dostupnost visokog obrazovanja većem broju mladih ljudi, ova mjera dodatno jača konkurentnost sveučilišta pa te potvrđuje njegovu usmjerenost prema društvenoj odgovornosti i stvaranju jednakih prilika, vrijednostima koje imaju sve veću težinu u suvremenim međunarodnim sustavima vrednovanja visokog obrazovanja. Bosansko-hercegovačka poduzetnica Snježana Kopruner imenovana je počasnom konzulicom Bosne i Hercegovine u Zadru, gdje će danas biti otvoren počasni konzulat Bosne i Hercegovine. Otvorenje je najavilo veleposlanstvo Bosne i Hercegovine u Zagrebu, a konzulat će službeno otvoriti ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i ministar vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman. Otvorenjem počasnog konzulata Bosne i Hercegovine u Zadru dodatno se potvrđuje opredjeljenost Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske za nastavak razvoja dobrih bilateralnih odnosa, institucionalne suradnje i povezivanja dviju prijateljskih država. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin jučer 28. svibnja u zgradi vlade Herceg-Bosanske županije potpisao je dodatne ugovore s korisnicima sredstava u okviru projekta Poticaj gospodarskom razvoju Herceg-Bosanske županije koji se odnosi na program sufinanciranja projekata financiranih od drugih donatora. Potpisana su 4 nova ugovora kojima se nastavlja provedba aktivnosti usmjerenih na pružanje potpore korisnicima u financiranju obveznog vlastitog udjela u projektima koji se realiziraju uz sredstva drugih domaćih i međunarodnih donatora. Programom se osiguravaju bespovratna sredstva za subfinanciranje prihvatljivih troškova koje su korisnici sukladno ugovorima o dodijeljenim donatorskim sredstvima dužni osigurati iz vlastitih izvora. Ukupno je raspoređeno 39.120 maraka, a sredstva su odobrena Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sveta Ana Lištani iz Livna, Domu zdravlja Tomislavgrad, tvrtci Drvopromet d.o.o. iz Tomislavgrada i tvrtci B Krug d.o.o. iz Livna. Cijene goriva na benzinskim crpkama u Hercegovini dalje se razlikuju od grada do grada, ali i od crpke do crpke unutar istoga mjesta. Prema dosadašnjim i današnjim podacima aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, dizel se u većini hercegovačkih gradova prodaje iznad 3 marke po litri, dok se benzin 95 uglavnom kreće ispod te granice ili tek nešto iznad nje.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

way I like. Tri frekvencije u 20 općina, više od 200.000 slušatelja, 365 dana uz vas.

0: donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: Ah, 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi sine.
2: Radio Kupres.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sam? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima.

Ja sam otvori.

zadrhtim. Lažem sebe danima, mene to ne zanima. Kako je?

Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Pa ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika dica.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

ti tugo ne znaš.